0: vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvu doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo vrijeme odigrao jako loše, gotovo početak. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto, isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: Slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Kronika dana.
2: Poreč je vodeći hrvatski grad po broju novo otvorenih poduzeća na 1000 stanovnika. Prema najnovijoj analizi poduzetničke aktivnosti u Poreču se otvara 6,68 novih poduzeća na 1000 stanovnika, što je najbolji rezultat među svim hrvatskim gradovima i još jedna potvrda snažnog gospodarskog razvoja grada. Riječ je o pokazatelju koji ne odražava samo poduzetničku aktivnost, već i kvalitetu poslovnog okruženja koje se godinama sustavno razvija kroz ulaganja u infrastrukturu, poduzetničke potpore, poslovne zone te programe usmjerene na razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Snagu poreškog gospodarstva potvrđuju i brojni drugi pokazatelji. Naš grad se godinama ubraja među hrvatske gradove s najizraženijom poduzetničkom aktivnošću, velikim brojem obrtnika i visokom zaposlenošću, zbog čega je bio i finalist izbora za najbolji hrvatski grad u kategoriji gospodarstva. Uz snažan turistički sektor, grad uspješno razvija i druge gospodarske djelatnosti te kontinuirano privlači nove investicije. Važan dio razvoja čini i ulaganja u gospodarsku infrastrukturu. Grad kontinuirano ulaže u širenje i opremanje gospodarskih zona, prometnu povezanost te komunalnu infrastrukturu koja stvara preduvjete za nova ulaganja i otvaranje radnih mjesta. Jedan od projekata razvoja poduzetničkog okruženja je i poduzetnički inkubator u Žbandaju, koji ove godine obilježava 10 godina rada. Nekadašnji zapušteni društveni dom pretvoren je u suvremeni centar za poduzetnike početnike s uredskim prostorima, edukacijama, zajedničkim sadržajima i stručnom podrškom. Kroz inkubator su tijekom godina prošli brojni obrti i trgovačka društva iz raznih djelatnosti, a mnogima je upravo ondje omogućen prvi i ozbiljni poslovni razvoj. Grad već 12. godinu za redom provodi program poticanja razvoja poduzetništva kojim poduzetnicima osigurava bespovratne potpore za pokretanje poslovanja, digitalizaciju, nabavu opreme, inovacije, pripremu EU projekata i ulaganja u obnovljive izvore energije. Posebna mjera odnosi se na subvencioniranje boravka djece u vrtiću za poduzetnice početnice, a u posljednjih 5 godina potpore je iskoristilo više od 330 poduzetnika i obrtnika. Poreč posebnu pažnju posvećuje i povezivanju mladih s tržištem rada. Sajam karijera pokrenut je kao odgovor na potrebe mladih iskazane kroz lokalni program za mlade grada Poreča i ove godine okupio učenike, poslodavce i obrazovne institucije iz Hrvatske i inozemstva. Mladima su predstavljene mogućnosti obrazovanja, potrebe tržišta rada te prilike za buduće zapošljavanje i razvoj karijere. Načelnik općine Vižinada, Marko Ferenac, potpisao je ugovor s 20 poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na nepovratne potpore iz općinskog proračuna. Riječ je o sredstvima koja su im dodijeljena temeljem javnog natječaja unutar programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju općine Vižinada za 2026. godinu. Natječaj je bio otvoren do 8.5. nakon što su pregledane sve pristigle prijave, potpore su dodijeljene za 20 projekata u ukupnom iznosu od 16.589 eura. Ugovori koji su uručeni poljoprivrednicima predstavljaju nastavak aktivnosti kroz koje općina Vižinada pruža snažnu podršku razvoju lokalne poljoprivrede. To se među ostalim očituje kroz činjenicu da je iznos potpora za lokalne poljoprivrednike sada udvostručen u odnosu na prošlu godinu. Na taj način općina potvrdila svoje usmjerenje ka daljem jačanju i razvoju poljoprivrede na svom području. Posebno veseli podatak da je čak 7 potpora dodijeljeno mladim poljoprivrednicima koji su sukladno programu ostvarili pravo na uvećanje potpore od dodatnih 20%. To je iznimno pozitivan pokazatelj i potvrda da se sve više mladih odlučuje ostati na ruralnom području i svoju budućnost graditi upravo u poljoprivredi. Najveći dio potpora dodijeljen je za ulaganja u nabavu poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme te za podizanje višegodišnjih nasada. posljednjih dana podizanje višegodišnjih nasada. Posljednjih dana istarska policija za

0: doći u policijsku postaju i da se mogu primijeniti dodatne naknade. Iz policije još jednom upozoravaju građane da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka, te da ako prime takvu poruku ne odgovaraju na nju, niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se o obliku takozvanog smishinga, to jest prevari, kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Više informacija o različitim oblicima prijevara i kako se zaštititi građani mogu saznati na stranici web Heroi.
1: Vijesti iz sporta.
0: Craig Galatea uspješno je završila sezonu na 35. prvenstvu Hrvatske u ritmičkoj gimnastici. Na prvenstvu je u apsolutnom programu nastupilo ukupno 52 natjecateljice, dok je u slobodnom programu sudjelovalo čak 117 gimnastičarki iz cijele Hrvatske. Craig Galatea natjecanje je završila s ukupno 4 osvojene medalje, 2 zlatne, 1 srebrnom i 1 brončanom. U apsolutnom programu klub je predstavila juniorka Umar Madani, osvojila je 6. mjesto u višeboju, 4. mjesto s obručem, 5. s loptom i ostvarila najbolji rezultat među istarskim natjecateljicama u svojoj kategoriji i uspješno obranila naslov regionalne prvakinje. U kategoriji mlađih juniorki, u zahtjevnoj A kategoriji više boja, nastupila je Stefani Valenta, a u kategoriji kadetkinja Lana Đurić. Odlične rezultate Craig Galatea ostvarila je u individualnom slobodnom programu. Među mlađim juniorkama Lena Stanislava Mrkobrada osvojila je 7. mjesto u višeboju, 7. je bila i s obručem i s loptom. Erina Abdiju bila je prva u vježbi s čunjevima, dok je Gala Velenik osvojila srebrnu medalju. U kategoriji kadetkinja Viktorija Jovanovski osvojila je 3. mjesto u vježbi s loptom, a uspješna je bila i Lena Velenik. Među mlađim kadetkinjama Dea Červar osvojila je 1. mjesto u vježbi s loptom, a posebne emocije obilježile su nastup najmlađih djevojčica koje su po prvi put nastupile na državnom prvenstvu, a to su bile Alegra Velenik, Karla Čitar, Mara Cvitković, Matea Krešić i Alba Abdiju. Nakon uspješnog završetka natjecateljske sezone, gimnastičarke očekuje kratki predah, a zatim i tradicionalni ljetni kamp Galatea, koji će i ove godine okupiti djevojčice kroz treninge, druženje i stvaranje novih sportskih uspomena. Triatlon klub Poreč imao je vrlo aktivan vikend, 3 natjecanja u 3 dana, te jedno međunarodno i jedno lokalno natjecanje. Petak su otvorili sa 6. Fortness Run 2026. u Puli, staza puna austro-ugarskih tvrđava i pogleda na more. Sjajne rezultate postigli su Antonio Puniš, 1. mjesto ukupno, i Marko Horvat, 2. mjesto ukupno. Zdravko Rajić, Mladen Kerin, Sebastian Nicoletti i Mateo Popić također su bili uspješni sa 12., 14., 27. i 61. mjestom. U subotu u Balama održao se Outdoor Festival 2026. Plivanje u moru, kamp Montperin. Sebastian Nicoletti osvojio je 20. mjesto, Marko Horvat 28. te Zdravko Rajić 35. U nedjelju se održao XCM Bale 2026. mountain bike 30 km, gdje je na startu bilo 7 članova triatlon kluba Poreč i postigli su sjajne rezultate. Sebastian Nicoletti bio je 11. Dejan Brebić 13. Goran Saršun 16. Zdravko Rajić 18. i tako dalje. Vikend se zaokružio rezultatom s međunarodne scene. Naime, Đurđica Orepić je u nedjelju nastupila na Ironman Tours u Francuskoj i to na punoj Ironman distanci. Završila je u vremenu 11 sati 29 minuta 16 stotinki u dosta teškim uvjetima i uz to osigurala 1. mjesto u svojoj kategoriji. Zamjenica župana Jessica Aquavita, pročelnica za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu nacionalne manjine i mlade te Abateli, pročelnik za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica, boravili su u službenom posjetu autonomnoj pokrajini Trento Italiji, gdje su sudjelovali na sastanku posvećenom zaštiti i promicanju jezične i kulturne raznolikosti te razmjeni iskustva u području zaštite manjinskih zajednica. Istarsku delegaciju primio je pokrajinski vijećnik

Pomoćnik za stambenu politiku, imovinu, javna dobra i promicanje autonomije Simone Marchiori, zajedno s predstavnicima institucija i povijesnih jezičnih manjina Trentina. Marchiori je istaknuo kako susret predstavlja vrijednu priliku za usporedbu modela zaštite jezika i kultura u dvijema pograničnim regijama koje dijele bogatu povijest i multikulturalnu baštinu. Zamjenica Akvavita predstavila je Istarsku županiju, Talijansku autonomnu nacionalnu zajednicu te zakonodavni okvir kojim se štite njezina prava. Istaknula je da se Istra ponosi svojom jezičnom i kulturnom raznolikošću koju sustavno njeguje i promiče, a uz aktivnosti usmjerene na očuvanje talijanskog jezika kao službenog jezika i materinskog jezika autohtone talijanske zajednice, Istarska županija podupire i brojne projekte očuvanja lokalnih dijalekata koji predstavljaju važan dio našeg identiteta. Pročelnica Batel predstavila je projekte koje Istarska županija provodi radi očuvanja dvojezičnosti i promicanja talijanskog jezika. Među njima su postavljanje dvojezične prometne signalizacije, organizacija tečajeva talijanskog jezika za djelatnika javnih ustanova i gradova te za djecu predškolske dobi u vrtićima s hrvatskim nastavnim programom, kao i financiranje informativnih sadržaja na talijanskom jeziku. Pročelnik Torbica predstavio je festival istrovenetskog narječja koji organizira Talijanska unija uz podršku Istarske županije s ciljem očuvanja i promicanja istrovenetskog dijalekta kao važnog dijela identiteta talijanske nacionalne zajednice u Istri. Osvrnuo se i na sporazum o suradnji koji je Istarska županija inicirala s Talijanskom unijom te gradovima i općinama u kojima se istrovenetski još uvijek govori, a kojima se potpisnici obvezuju na njegovo očuvanje i promociju. Dodatno je predstavljen i projekt zavičajne nastave namijenjene pedagoškim ustanovama, a čiji je cilj istraživanje, upoznavanje i valorizacija bogate povijesne, kulturne, jezične i prirodne baštine Istre. Tijekom susreta održan je i okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici jezičnih manjina Trentina, te predstavnici kulturnih institucija i nadležnih službi autonomije pokrajine Trento. Razgovaralo se i o izazovima očuvanja manjinskih jezika, prijenosu kulturne baštine na mlađe generacije, te mogućnostima buduće suradnje i razmjene dobrih praksi. Istarska policija u velikoj akciji zbog preprodaje droge. Policijski službenici općeg kriminaliteta Policijske uprave Istarske u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta započeli su u srijedu 17.6. realizaciju višemjesečnog kriminalističkog istraživanja kojim je obuhvaćeno više osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje na području Poreča. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osobe će biti predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Primorsko-goranske, dok će se kaznena prijava podnijeti Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Grad Poreč Parenco i ovo ljeto četvrtu godinu za redom organizira ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju, besplatan sadržaj za djecu s područja Poreča. I djeca će do 26. lipnja uživati u ljetnim aktivnostima i radionicama u prostoru Pinija u Špadićima. Ove godine kamp pohađa nešto više djece, ukupno njih 11, najvišim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreču. Svakodnevnu podršku tijekom provedbe aktivnosti pružaju asistenti pod stručnim vodstvom edukacijskog rehabilitatora i psihologa. U fokusu su svakodnevni odlasci na more, ali i rad na njihovoj kreativnosti, glazbenim i sportskim aktivnostima, upoznavanje s prirodom i društvom, uključivanje u timski rad i brojne druge. Sudionici su podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju, kako bi aktivnosti bile prilagođene njihovoj dobi i individualnim potrebama. Kako su se proveli i što su izradili tijekom aktivnosti, prezentirat će na završnoj fešti pred roditeljima i gostima idućeg petka. Grad Poreč osigurao je asistente, stručne voditelje te voditelje
glazbenih radionica, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, osiguravši im topli obrok. Ovaj ljetni kamp predstavlja važan oblik podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, te im omogućuje kvalitetno i sadržajno provođenje ljetnih praznika. Radi se o jednom posebnom i inspirativnom projektu koji je u skladu s nastojanjima grada Poreča da stalno radi na inkluzivnosti i podršci svim članovima zajednice. Valamar nastavlja sa značajnim investicijama u 2027. godini. Nadzorni odbor Valamara i Imperial Riviere dali su odobrenja za investicije u 2027. godini u visini od ukupno 151,6 milijuna eura na razini Valamar grupe, od čega se 115,4 milijuna eura odnosi na ulaganja Valamara, dok se 36,2 milijuna eura odnosi na ulaganja Imperial Riviere. Planirane investicije usmjerene su na daljnje jačanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja kroz unapređenje kvalitete turističkog proizvoda i usluga u portfelju, razvoj turističke infrastrukture te ulaganja u cjelogodišnji smještaj zaposlenika u destinaciji. Među značajnim projektima u idućoj godini ističu se ulaganja u porečki hotel Valamar Dijamant, uključujući sportske sadržaje zone Brulo, novu praonicu rublja, nastavak investicija u centralnu kuhinju Valfresco te izgradnju stanova za ključne zaposlenike u centru Poreča. U destinaciji Rab investicije su usmjerene najvišim dijelom u ulaganje u nove sadržaje u sklopu Arba Resorta Valamars Collection, koje uključuje izgradnju 76 novih smještajnih jedinica. Općini Kaštelir Labinci odobrena su bespovratna sredstva u iznosu većem od 18.000 eura za projekt obnove dječjeg parka u Kašteliru, čime je osiguran značajan dio sredstava za daljnje ulaganje u sadržaje namijenjene najmlađim stanovnicima općine. Projektom je predviđena obnova postojećeg dječjeg parka te postavljanje novih, modernih i sigurnih igrala prilagođenih djeci u dobi od 3 do 8 godina. Novi sadržaj omogućit će kvalitetniju igru, razvoj motoričkih vještina i druženje djece u sigurnom i poticajnom okruženju. Načelnik općine Kaštelir Labinci, Giuliano Petrović, zahvalio se Ministarstvu demografije i useljeništva te ministru Šipiću što su prepoznali važnost ovog projekta. Ulaganje u dječju infrastrukturu, ulaganje je u budućnost, a upravo su ovakvi projekti dokaz da zajedničkim radom možemo stvarati kvalitetnije uvjete za život mladih obitelji i naše djece. Veseli što će se uskoro krenuti u realizaciju projekta te najmlađima osigurati suvremeniji i sigurniji prostor za igru. Općina Kaštelir Labinci nastavit će aktivno pratiti dostupne natječaje i prijavljivati projekte kojima se osiguravaju dodatna ulaganja u komunalnu, društvenu i sportsku infrastrukturu s posebnim naglaskom na sadržaje koji doprinose kvaliteti života djece, mladih i obitelji.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola. Ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol. Prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
10: Slijedi reprizirani program.
11: Horoskop. Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
12: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, krećemo sa znakom Ovna. Recite samo ono što mislite i mislite onome što radite. Previše priče, razmišljanja i komplikacija samo će otežati posao. Do četvrtka sve će se odvijati sjajno. Posao, ljubav, obitelj. Iskoristite ove dane da se dobro odmorite i opustite. Za vikend, naročito u subotu, budite obazrivi prema partneru. Vaša hladna priroda mogla bi izazvati svađu. Nedjelju iskoristite da se posvetite samo sebi. Kozmetički tretmani, slatkiši, spa centar, bilo šta što vas veseli. Bik. Neobičan pristup rješavanju problema dati će dobre rezultate, bilo da se radi o poslu, društvenom životu ili romansi. Odložite krpe za čišćenje, metle i kemijske preparate. Posvetite se nekim dubljim, većim i značajnijim stvarima kao što je interesantno otkriće, razrada ideja ili edukacija. Petak i subota neka budu dani za ljubav. Otputujte negdje sa voljenom osobom. Ako je moguće, spojite i nedjelju i uživajte ne misleći ni na što. Blizanci. Ovi dani ne donose baš najsjajniju energiju, pa sve što ste planirali odložite za kraj tjedna. Do tog dana budite pažljivi i povučeni. Danas i sutra ćete biti u centru pažnje i osjećat ćete se sjajno. Tako ćete i izgledati. Ljudi će se jednostavno lijepiti za vas. Ako u petak ili subotu netko bude previše fin i prisan prema vama, pripazite, nemaju svi dobre namjere. Ako vam krajem tjedna neki prijatelj bude tražio pomoć, pružite je. Pružite ruku u nevolji. Ako ne dobijete zahvalnost, nemojte brinuti, karma će vam vratiti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi rak. Ovi dani vam donose bujicu riječi, puno komunikacije i uzbuđenja, ali i mogućnost da zbog toga propustite obaviti neke važne stvari vezane za posao. Nemojte se previše zanositi. Prvo riješite obaveze, a poslije se prepustite uživanju i opuštanju. Danas i sutra bit ćete u delikatnoj situaciji kada je ljubav u pitanju. U razgovoru budite suosjećajni, nježni i potrudite se da budete što bolji psiholog. A vikend? Avantura, inspiracija i romansa su na pomolu. Iskoristite ih u potpunosti da poboljšate kvalitetu svog života. Lav. Ovih dana vi pokušavate sakriti svoje osjećaje. Zbog čega? Zvijezde su vam naklonjene i slobodno se izrazite. Danas i sutra vodite se izrekom da je dom tamo gdje je srce i nemojte previše kalkulirati. Ako vam je stalo do nekoga, prepustite se konačno. Za vikend ćete doći u sukob sa nekim ko je rogat i tvrdoglav baš kao i vi. Netko mora popustiti, možda ste to baš vi. Ali ako popustite, nemojte to shvatiti tragično, već izađite iz bitke kao pobjednik. Nedjelja je povoljna za ljubav. Bićete šarmantni i neodoljivi. Djevica. Ovi dani su povoljni za sklapanje novih kontakata. Bez obzira na to da li se radi o poslu ili o društvenom životu, slobodno budite otvoreni i recite sve što mislite. Danas i sutra bit ćete poprilično konzervativni i neće vam odgovarati da radite neke stvari koje smatrate da vam ne dolikuju i ne morate. Radite samo ono što vama odgovara, nije sve u novcu i materijalnim stvarima.

Ma, u petak i subotu bit ćete aktivni i skoncentrirani, pa iskoristite pametno ove dane. Nedjelja je dan za odmor većini ljudi, pa i vama. Idite u prirodu ili se opustite uz voljene osobe.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Brzovoljnost nije pravi način da započnete dan. Nađite način da je izbjegnete tako što ćete otići na vježbe ili se poslužiti nekom poslasticom. Inače, do četvrtka očekujte da će vam moral skočiti naglo, pa ćete imati puno energije i inspiracije da ideje koje nosite u sebi konačno provedete u djelo. U petak i subotu ćete se osjećati ekstravagantno i ponašati ležerno, to jest lijepo, ali vodite računa o svom budžetu. Ako se previše zanesete, upast ćete u neželjene dugove. Jednostavnost je najbolje rješenje za sve. U nedjelju pospremite nered u svom domu. Škorpion, ako ovih dana budete neodlučni, organizirajte skup konzultanata. Neka to budu kolege sa posla ako se radi o profesionalnoj strani života ili prijatelji ukoliko se radi o privatnoj stvari. Ako ništa drugo, kao posmatrači, moći će vam dati objektivno mišljenje i procjenu situacije u kojoj se nalazite. Pazite da nekome ko vam je blizak ne povrijedite ponos ili osjećaje. Od petka pa do kraja tjedna bit ćete samouvjereni, kreativni, nadahnuti i inspirativni. Ljubav, posao, zabava, sve će biti baš onako kako vi želite. Strijelac, mozak vam ovih dana radi vrlo brzo, toliko brzo da vaša usta ne mogu to sve tom brzinom ispratiti. Usporite malo kako se ne biste potpuno sludili i kako vas okolina ne bi protumačila kao zbunjenu osobu. Od danas nadalje trudite se da budete okruženi ljudima, radite u grupi i slobodno vrijeme iskoristite za prijatelje. Krajem tjedna spremite se za bujicu obaveza. Taman kada pomislite da se poslu približava kraj, nove obaveze će vas iznenaditi i nećete imati kud. Nemojte očajavati, pokažite svima da ste sposobni da se prilagodite svakoj situaciji. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovih dana vi ste osjetljiviji nego inače, pa bi se i svakodnevno časkanje moglo pretvoriti u ozbiljan razgovor iz srca. Danas i sutra osobni projekt ili neki projekt vezan za posao mogao bi naletjeti na barijeru koja vam djeluje nesavladivo. Vjerujte u karmu. Ako ste bili dobri i pomogli nekome kome je bilo potrebno, sada će vam se vratiti. Ako ne, sljedeći puta vodite računa. Krajem tjedna vi ćete biti ispunjeni sjajnim vibracijama i svi će željeti biti u vašem okruženju. Pronađite način da se u nedjelju maksimalno opustite. Vodenjak. Čuvajte se zamke, naročito kada je novac u pitanju. Mjenjačnice, restorani, pozajmica, shopping, bilo kakav posao sa novcem nije povoljan ovih dana, pa ukoliko je moguće ostavite sve za sljedeći period. Inače, od danas pa do petka kombinacija vašeg intelekta i instinkta će vam omogućiti da izaberete pravi izbor i potez. Za vikend očekujte senzaciju. Netko vama blizak će vam, baš kada budete mislili da je vrijeme za odmor, prirediti kaos koji ćete dugo pamtiti. Ostanite pribrani. I za kraj ovotjednog horoskopa, tu su ribe. Ono što čujete ovih dana zvuči vam prilično slatko, ali da li je to istina? Dobro povedite računa da ne nasjednete na nečije lijepe laži, naročito kada je posao u pitanju. Nemojte biti paranoični i uplašeni, samo oprezni. Današnji i sutrašnji dan proći će u ispitivanju, istraživanju i učenju. Očekuje vas osobni napredak, pa se potrudite da date sve od sebe. Petak i subota su povoljni dani za vas, naročito kada je zabava u pitanju. Optimizam, iskrenost i smisao za humor će izbijati iz vas na sve strane. U nedjelju neko vrijeme provedite sami, morate se odmoriti i opustiti. Poštovani slušatelji, bilo je ovo svih 12 znakova ovotjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo britansku reggae pop grupu UB40, koja je osnovana 78. te su od tada pa do danas objavili 21 studijski album i 65 singlova. Procjenjuje se da su prodali preko 100 miliona primjeraka nosača zvuka. Najpoznatiji su po singlovima I Got You Babe, I Can't Help Falling In Love With You i Red Red Wine, koju ćemo sada čuti.

Grupa UB40 osnovana je 78. u Birminghamu, a ime je dobila po iskaznici, to jest obrascu koji se koristio u Velikoj Britaniji za naknadu nezaposlenima. U prvoj postavi bili su gitarist i pjevač, a kasnije i frontman grupe Ellie Campbell, bubnjar Jimmy Brown i basist Earl Falconer, a nedugo kasnije u band su ušli saksofonist Brian Travers, klavijaturist Jimmy Lynn, te perkusionisti Yomi Babayemi i Norman Hassan. Prvi nastup imali su u veljači 79. a već tada ih primjećuje pjevačica Pretendersa Chrissy Hynde, te ih poziva da budu predgrupa na njenim koncertima. Prvi single pod naslovom King objavili su u veljači 1980. pa idemo ga čuti.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Čuli smo prvi singl grupe UB40 iz 1980. pod naslovom King, kojim su dosegnuli broj 4 na službenoj UK Top Singles chart ljestvici. Prvi studijski album pod nazivom Signing Off grupa UB40 objavila je u kolovozu 1980. a sa tog albuma ukupno je skinuto 2 dupla singla, dakle 4 pjesme. Nasljednik, drugi studijski album Present Arms, izlazi u svibnju 81. a treći album, nazvan UB44, objavljen je u rujnu 82. Labor of Love naslov je njihovog četvrtog albuma, to jest prvog cover albuma sastavljenog isključivo od obrada. S njega smo čuli Red Red Wine, a sada slušamo Cherry Oh Baby. Cherry.

Album Labor of Love grupe UB40 iz 83. postigao je izniman komercijalni uspjeh, pa grupa kasnije objavila još nekoliko cover albuma pod istim imenom. Peti studijski album Jeffrey Morgan u prodaju je pušten u listopadu 84. a u rujnu 85. tu je već i šesti studijski album Bagger i Dim. S njega slušamo veliki hit suradnju sa Kristi Hind iz Pretendersa pjesmu I Got You Babe.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Pjesma koju smo upravo čuli, I Got You Babe, suradnju Chrissie Hynde i UB40, dosegnula je broj 1 na britanskoj, irskoj i australskoj nacionalnoj top listi singlova. Rat in the Kitchen naslov je 7. studijskog albuma od UB40, koji je objavljen u srpnju 86. A konačno stiže i The Best of UB40 Volume 1, kompilacija hitova koja je u prodaju puštena u listopadu 87. A sadržavala je jednu novu, neobjavljenu pjesmu. U srpnju 88. stiže 8. studijski album nazvan po imenu grupe, te Labor of Love Volume 2, novi cover album s kojega slušamo Kingston Town.

U ljeto 93. stiže 10. studijski album od UB40 Promises and Lies, a slijede albumi Guns in the Ghetto 97. Labors of Love 3 98. Cover Up 2001. Homegrown 2003. Who You Fighting For 2005. 24/7 2008. Labor of Love 4 2010. Getting Over the Storm 2013. For the Many 2019. I Biga Baga Redeem iz 2021. Slušamo single I Can't Help Falling in Love with You, obradu Elvisa Preslija, koja je objavljena na albumu Promises and Lies, najbolje prodavanom albumu grupe UB40, koji je dosegnuo prodaju od preko 9 miliona primjeraka širom svijeta.

današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam britansku reggae pop grupu UB40 koja je 4 puta stekla nominacije za nagradu Grammy, a također i Brit Award nagradu. U travnju 2024. objavili su najsvježiji studijski album pod imenom UB45 za diskografsku kuću Sono, a s tog albuma slušamo jedan od singlova, pjesmu Gimme Some Kind of Sign, suradnju sa Gilly G. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa obustavu vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi trebali u Švicarskoj započeti pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. O konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati tijekom sljedećih 60 dana. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
1: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju luda stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum. Razume i ponašaju se vrlo primjereno.
0: Vijesti. Uhićen je 32-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je istraga za sad usmjerena protiv prvog časnika.
2: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a o prijedlogu rezolucije za jačanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Domovinski pokret nakon sastanka priopćio je da Hrvatska kao supotpisnica Dejtonskog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH, te odbacio tvrdnje da se ne bi trebalo uključivati u ta pitanja. Predložili su uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH i reviziju spornih slučajeva stjecanja hrvatskog državljanstva. Nakon sastanka Domovinski pokret oglasio se priopćenjem.
1: U danima koji slijede nastavit će se razgovori između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
0: Zastupnici će u Saboru danas raspravljati o izmjenama zakona o službenoj statistici. Predloženim izmjenama koje su u hitnoj proceduri uređuje se prikupljanje i obrada statističkih podataka u kriznim situacijama, pristup podacima privatnih subjekata te razmjena nepovjerljivih podataka među institucijama. U vladi ističu da se time hrvatski statistički sustav dodatno usklađuje s europskim pravilima. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
3: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
4: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
5: Naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
6: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
7: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
8: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviše između 28 i 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
11: Grad Poreč Parenco i ovo ljeto četvrtu godinu za redom organizira ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju, besplatan sadržaj za djecu s područja Poreča. I djeca će do 26. lipnja uživati u ljetnim aktivnostima i radionicama u prostoru Pinija u Špadićima. Ove godine kamp pohađa nešto više djece, ukupno njih 11, najvišim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreču. Svakodnevnu podršku tijekom provedbe aktivnosti pružaju asistenti pod stručnim vodstvom edukacijskog rehabilitatora i psihologa. U fokusu su svakodnevni odlasci na more, ali i rad na njihovoj kreativnosti, glazbenim i sportskim aktivnostima, upoznavanje s prirodom i društvom, uključivanje u timski rad i brojne druge. Sudionici su podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju, kako bi aktivnosti bile prilagođene njihovoj dobi i individualnim potrebama. Kako su se proveli i što su izradili tijekom aktivnosti, prezentirat će na završnoj fešti pred roditeljima i gostima idućeg petka. Grad Poreč osigurao je asistente, stručne voditelje te voditelje glazbenih radionica, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, osiguravši im topli obrok. Ovaj ljetni kamp predstavlja važan oblik podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, te im omogućuje kvalitetno i sadržajno provođenje ljetnih praznika. Radi se o jednom posebnom i inspirativnom projektu koji je u skladu s nastojanjima grada Poreča da stalno radi na inkluzivnosti i podršci svim članovima zajednice. Valamar nastavlja sa značajnim investicijama u 2027. godini. Nadzorni odbor Valamara i Imperial Riviere dali su odobrenja za investicije u 2027. godini u visini od ukupno 151,6 milijuna eura na razini Valamar grupe, od čega se 115,4 milijuna eura odnosi na ulaganja Valamara, dok se 36,2 milijuna eura odnosi na ulaganja Imperial Riviere. Planirane investicije usmjerene su na daljnje jačanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja kroz unapređenje kvalitete turističkog proizvoda i usluga u portfelju, razvoj turističke infrastrukture te ulaganja u cjelogodišnji smještaj zaposlenika u destinaciji. Među značajnim projektima u idućoj godini ističu se ulaganja u porečki hotel Valamar Dijamant, uključujući sportske sadržaje zone Brulo, novu praonicu rublja, nastavak investicija u centralnu kuhinju Valfresco te izgradnju stanova za ključne zaposlenike u centru Poreča. U destinaciji Rab investicije su usmjerene najvišim dijelom u ulaganje u nove sadržaje u sklopu Arba Resorta Valamars Collection, koje uključuje izgradnju 76 novih smještajnih jedinica. Općini Kaštelir Labinci odobrena su bespovratna sredstva u iznosu većem od 18.000 eura za projekt obnove dječjeg parka u Kašteliru, čime je osiguran značajan dio sredstava za daljnje ulaganje u sadržaje namijenjene najmlađim stanovnicima općine. Projektom je predviđena obnova postojećeg dječjeg parka te postavljanje novih modernih i sigurnih igrala prilagođenih djeci u dobi od 3 do 8 godina. Novi sadržaj omogućit će kvalitetniju igru, razvoj motoričkih vještina i druženje djece u sigurnom i poticajnom okruženju. Načelnik općine Kaštelir Labinci, Giuliano Petrović, zahvalio se Ministarstvu demografije i useljeništva te ministru Šipiću što su prepoznali važnost ovog projekta. Ulaganje u dječju infrastrukturu, ulaganje je u budućnost, a upravo su ovakvi projekti dokaz da zajedničkim radom možemo stvarati kvalitetnije uvjete za život mladih obitelji i naše djece. Veseli što će se uskoro krenuti u realizaciju projekta te najmlađima osigurati suvremeniji i sigurniji prostor za igru. Općina Kaštelir Labinci nastavit će aktivno pratiti dostupne natječaje i prijavljivati projekte kojima se osiguravaju dodatna ulaganja u komunalnu, društvenu i sportsku infrastrukturu s posebnim naglaskom na sadržaje koji doprinose kvaliteti života djece, mladih i obitelji.
12: Vremenska prognoza.
11: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, vjetar većinom slab, u jutarnjim satima umjerena bura, zatim će na Jadranu zapuhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura 21, maksimalna do 31 stupanj.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Od jutro su 7 do sutra u 20 sati zatvara se državna cesta 7 između naselja Švajcarnica i Čemina zbog radova na željezničko-cestovnom prijelazu. Danas od 7 do 17 sati zbog završnih radova na mostu Karišnica zatvara se državna cesta 27 u naselju Karin Gornji. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta 1 kod Udbine, obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Radio Centar.

0: Točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati i dobro jutro svima. Dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan. Počeo je što god oblačnije nego prethodni dani. No temperatura je također i nešto viša nego prethodnih dana. Već sada je temperatura zraka u Poreču 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala i vlaga zraka 79%. U nastavku dana očekuje se naravno porast temperature i to moglo bi ići valjano iznad 30 Celzijevih stupnja. S time se to valja i paziti ovih dana od visokih temperatura. Oblačno je trenutno, kroz dan će biti umjereno oblačno. Na periode i vedro, a sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Narednih dana slični vremenski uvjeti, a za vikend, odnosno nedjelju i ponedjeljak, očekuju se i ekstremno visoke temperature. Promet u Poreču jednog srednjeg intenziteta, kroz dan se naravno očekuju gužvice, ali kolnici su barem suhi. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera.

U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i na lokacijama, naravno, gdje su radovi. Mole se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A mi idemo dalje s programom i izvrsnom glazbom i u 7.15 slušamo lokalne vijesti.

0: high all day, every day.
1: You can trust every word I'm doing.

0: Blic vijesti.
1: Grad Poreč Parenco i ovo ljeto četvrtu godinu za redom organizira ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju, besplatan sadržaj za djecu s područja Poreča. I djeca će do 26. lipnja uživati u ljetnim aktivnostima i radionicama u prostoru Pinija u Špadićima. Ove godine kamp pohađa nešto više djece, ukupno njih 11, najvišim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreču. Svakodnevnu podršku tijekom provedbe aktivnosti pružaju asistenti pod stručnim vodstvom edukacijskog rehabilitatora i psihologa. U fokusu su svakodnevni odlasci na more, ali i rad na njihovoj kreativnosti, glazbenim i sportskim aktivnostima, upoznavanje s prirodom i društvom, uključivanje u timski rad i brojne druge. Sudionici su podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju, kako bi aktivnosti bile prilagođene njihovoj dobi i individualnim potrebama. Kako su se proveli i što su izradili tijekom aktivnosti, prezentirat će na završnoj fešti pred roditeljima i gostima idućeg petka. Grad Poreč osigurao je asistente, stručne voditelje te voditelje glazbenih radionica, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, osiguravši im topli obrok. Ovaj ljetni kamp predstavlja važan oblik podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, te im omogućuje kvalitetno i sadržajno provođenje ljetnih praznika. Radi se o jednom posebnom i inspirativnom projektu koji je u skladu s nastojanjima grada Poreča da stalno radi na inkluzivnosti i podršci svim članovima zajednice. Valamar nastavlja sa značajnim investicijama u 2027. godini. Nadzorni odbor Valamara i Imperial Riviere dali su odobrenja za investicije u 2027. godini u visini od ukupno 151,6 milijuna eura na razini Valamar grupe, od čega se 115,4 milijuna eura odnosi na ulaganja Valamara, dok se 36,2 milijuna eura odnosi na ulaganja Imperial Riviere. Planirane investicije usmjerene su na daljnje jačanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja kroz unapređenje kvalitete turističkog proizvoda i usluga u portfelju, razvoj turističke infrastrukture te ulaganja u cjelogodišnji smještaj zaposlenika u destinaciji. Među značajnim projektima u idućoj godini ističu se ulaganja u porečki hotel Valamar Dijamant, uključujući sportske sadržaje zone Brulo, novu pravo

0: Bolnicu Rublja, nastavak investicija u centralnu kuhinju Valfresco te izgradnju stanova za ključne zaposlenike u centru Poreča. U destinaciji Rab investicije su usmjerene najvišim dijelom u ulaganje u nove sadržaje u sklopu Arba resorta Valamars Collection, koje uključuje izgradnju 76 novih smještajnih jedinica. Općini Kaštelir Labinci odobrena su bespovratna sredstva u iznosu većem od 18.000 eura za projekt obnove dječjeg parka u Kašteliru, čime je osiguran značajan dio sredstava za daljnje ulaganje u sadržaje namijenjene najmlađim stanovnicima općine. Projektom je predviđena obnova postojećeg dječjeg parka te postavljanje novih, modernih i sigurnih igrala prilagođenih djeci u dobi od 3 do 8 godina. Novi sadržaj omogućit će kvalitetniju igru, razvoj motoričkih vještina i druženje djece u sigurnom i poticajnom okruženju. Načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović zahvalio se Ministarstvu demografije i useljeništva te ministru Šipiću što su prepoznali važnost ovog projekta. Ulaganje u dječju infrastrukturu, ulaganje je u budućnost, a upravo su ovakvi projekti dokaz da zajedničkim radom možemo stvarati kvalitetnije uvjete za život mladih obitelji i naše djece. Veseli što će se uskoro krenuti u realizaciju projekta te najmlađima osigurati suvremeniji i sigurniji prostor za igru. Općina Kaštelir Labinci nastavit će aktivno pratiti dostupne natječaje i prijavljivati projekte kojima se osiguravaju dodatna ulaganja u komunalnu, društvenu i sportsku infrastrukturu s posebnim naglaskom na sadržaje koji doprinose kvaliteti života djece, mladih i obitelji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, vjetar većinom slab, u jutarnjim satima umjerena bura, zatim će na Jadranu zapuhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura 21, maksimalna do 31 stupanj.

Radio Zemlja, studio Boreč. It's 5 o'clock in the morning.

vrijeme još jednom za informacije, još jednom dobro jutro svima, izuzetno ugodno toplo jutro, djelomično oblačno, no visoka temperatura, trenutno 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 78%. UV indeks je 1, kroz dan se očekuje daljnji porast temperature zraka, moguće i iznad 30 celzijevih stupnjeva, ali naravno i porast UV indeksa unatoč umjereno oblačnom vremenu kroz dan. Sredinom dana trebao bi puhati i umjeren sjeverozapadni vjetar. Narednih dana slični vremenski uvjeti s daljnjim porastom temperature, a u nedjelju i ponedjeljak očekuju se i izuzetno visoke i opasne temperature. Promet u Poreču, srednjeg intenziteta, suhi kolnici, kroz dan su moguće gužvice naravno. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širih od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozače se moli za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

8 sati, vrijeme je i za najavu radova, a najava radova kaže da su radovi najavljeni iz istarskog vodovoda, doduše ne na području Poreštine, već na području grada Buja. Bez vode će biti sljedeća naselja Juki i Todeški u vremenu od 9 do 13 sati bez vode. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602 260.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas kaže sljedeće: temperatura zraka u Poreču iznosi 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga zraka 77%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka i do 30 Celzijevih stupnjeva. Dan će biti pretežno vedar sa mogućom manjom naoblakom, a sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra nas očekuju gotovo isti vremenski uvjeti. Jutarnje temperature od 21 do 23 Celzijeva stupnja, najviše dnevne barem do 30. Pretežno vedar dan sa mogućom manjom naoblakom, a sredinom dana sutra puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Još naredna dva dana nakon toga vrijeme bi trebalo biti vedro i sunčano sa još daljnjim porastom temperature, što jutarnje, što najviše dnevne, a u nedjelju i ponedjeljak se očekuju i visoki toplinski valovi, te se preporuča oprez pri dugom izlaganju vanjskim vremenskim uvjetima. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: još ujutro umjerena mjestimice i povećana na oblaka, zatim pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jaki. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Dodatnih upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre nema, ali valja istaknuti da se pazite uslijed izuzetno visokih temperatura zraka.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Leila Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Leila Zahirović. To može samo planet.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

Idemo dalje s informacijama dok je još malo vremena za iste. Obilježeni dani botaničkih vrtova, arboretuma, školskih vrtova i botaničkih zbirki u Poreču. U Centru za invazivne vrste pri Porečkom institutu za poljoprivredu i turizam obilježili su 15. po redu dane botaničkih vrtova, arboretuma, školskih vrtova i botaničkih zbirki. Program ovogodišnjih dana navedenoga bio je posvećen boravku djece u šumi, a obilježen učenjem i kreativnim igrama na otvorenom. Sve aktivnosti odvijale su se u vanjskoj učionici smještenoj u šumici Svetoga Marka pokraj Instituta za poljoprivredu i turizam.

Održane su radionice potraga za prirodnim blagom, za vrtiški uzrast, radionice detektivi i invazivnih vrsta za učenike nižih razreda osnovne škole. U sklopu radionice potrage za prirodnim blagom, djeca su sudjelovala u potrazi za prirodnim blagom. Stablom, lišćem, kućicom za ptice, hotelom za kukce i korijenom stabla koje su morala pronaći prema zadanim tragovima. Pak radionica detektivi invazivnih vrsta približila je učenicima nižih razreda osnovne škole pojam invazivnih vrsta te štete koje ona uzrokuju u prirodi, osobito kroz smanjenje bioraznolikosti, kroz interaktivno predavanje. Djeca su naučila prepoznati nekoliko najzastupljenijih invazivnih vrsta na našem području, poput bagrema, pajasena, čičoke i drugih biljki. Djeca su naravno ostala oduševljena aktivnostima i vesele se prvoj sljedećoj ovakvoj prilici.

Pa evo, kada smo već na temi prirode i očuvanja iste, valja napomenuti vijest kako fizičke osobe, odnosno kućanstva koja su prijavljena kao korisnici javne usluge, usluge po reči, ostvaruju pravo na zbrinjavanje građevinskog otpada, u što spada i azbest u količini do 400 kg godišnje, dostavom otpada na reciklažno dvorište. Korisnici iz područja općine Vrsar otpad mogu odlagati i na reciklažnom dvorištu Košambra ili na reciklažnom dvorištu Gradina. Posjednik azbestnog otpada dužan je azbestni otpad kojeg predaju u reciklažno dvorište predati u zatvorenom spremniku ili u odgovarajućoj nepropusnoj ambalaži. Zatvorena čvrsta vreća ili materijal u potpunosti omotan odgovarajućim folijama. A ako posjednik azbestnog otpada ne postupi sukladno navedenim odredbama, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem nije dužna preuzeti takvu pošiljku azbestnog otpada. Poručuju još iz usluge Poreč, čuvajmo naše zdravlje i prirodu te odlažemo opasan otpad tamo gdje mu je mjesto.

Evo, podsjećamo još jednom i na ovomjesečnu Peglaonu. Peglaona u izvedbi kluba za mlade Poreč. Party, ali sa buvljakom, a tijekom cijelog eventa zabavljat će vas DJ Leon sa bezvremenskim zvukovima diska i disko groznice 70-ih i 80-ih. Prigodna odjeća je također potrebna za vremensko putovanje, a ukoliko vam takve nedostaje, biti će taj dan tamo i buvljak, pa da se opremite. Također, ako i sami želite sudjelovati na buvljaku povodom Peglaone, još ima mjesta. I sudjelovanje na buvljaku je potpuno besplatno, samo se trebate javiti udruzi Kapibara putem društvenih mreža, e-mailom ili telefonom. A sama Peglaona, podsjećamo, je potpuno besplatna za doći zabaviti se i održava se na terasi bivšeg Roxy bara iza kina. I to u subotu od 17 do 23 sata.

Vrijeme je još jednom za crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču evo naglo porasla na 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, vlaga zraka 69%, a UV indeks je 3. U nastavku dana porast temperature zraka barem do 30 celzijevih stupnjeva, umjereno oblačno vrijeme. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra.

A mi idemo na vijesti Hrvatskog radija za koji trenutak, a vi ostanite sa nama na valovima Radio Centra Studija Preći. Čujemo se opet uskoro.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. Više informacija ima Karlo Plazina.
1: Solidno prvo poluvrijeme, loš početak drugog i odlična večer Livakovića. U konačnici Engleska Hrvatska 4-2, poraz vatrenih u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U prvom dijelu 4 pogotka, 2 Kejna za Englesku, a za Hrvatsku su prvijence na svjetskim smotrama postigli Musa za 2-2 i prije njega Baturina za 1-1.
3: Drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nisu pobjedili.
1: U nastavku je treće vodstvo Englezima donio Bellingham. Livaković je imao pune ruke posla, no u završnici je kontru za konačnih 4-2 realizirao Rashford. Vratar Dominik Livaković.
4: Dva put smo se vraćali, bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali brzo dolazi druga utakmica.
1: Koju će vatreni u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname, koja je 1-0 izgubila od Gane. U skupini K, Portugal, Demokratska Republika Kongo 1-1, Kolumbija, Uzbekistan 3-1.
0: Utakmicu su u našoj emisiji u mreži prvog komentirali urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat i nekadašnji urednik naše sportske redakcije Ognjen Naglić.
5: Uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković, što je definitivno nešto što treba zabrinjavati, treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti.
6: Nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim, golman ti primi 4 komada, a daleko je naš bio najbolji igrač, moglo je to završiti daleko lošije, teško da je moglo biti bolje, jer ono drugo poluvrijeme, ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, jer ovako branjenje prekida kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva.
0: Vijesti. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa završetak vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju te iranskom nuklearnom programu. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif potvrdio je potpisivanje memoranduma na X-u.
7: Čast mi je objaviti da je elektronički potpisan povijesni islamabadski memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Memorandum su potpisali cijenjeni predsjednici obiju zemalja, a podržao sam ga i ja kao posrednik. Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obiju strana diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum o razumijevanju stupa na snagu odmah. Kao prvi korak, Islamska Republika Iran odmah će ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, a Sjedinjene Američke Države odmah će ukinuti pomorsku blokadu.
0: A sporazum između Irana i Sjedinjenih Država pozdravio je i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Poručio je kako bi dogovor mogao pridonijeti završetku sukoba, stabilizaciji regije, ali i smanjenju cijena energenata.
7: Doista večeras vrlo dobra vijest. Predsjednik je ovdje u Versaju službeno potpisao sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Vjerujem da će ovaj sporazum pomoći u završetku sukoba te omogućiti mir i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Ali ovo je prije svega trenutak za mir i dobra vijest za mnoge naše sugrađane, jer bi cijene goriva i plina sada trebale pasti.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković u Briselu je razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom uoči sastanka Europskog vijeća. Razgovarali su o sigurnosti, uključujući dogovor SAD-a i Irana te daljnju potporu Ukrajini, a Plenković je potvrdio nastavak hrvatskog sudjelovanja u NATO-ovim misijama.
8: Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-ovim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: V Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1977. godine Fleetwood Mac dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Dreams. Bio je to njihov prvi i jedini broj 1 hit u SAD-u, koji će dospjeti tek do 24. mjesta u Velikoj Britaniji. Slušamo Fleetwood Mac i Dreams.

0: marketing Radio Centra.
1: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanalu Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
3: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Od jutros u 7 do sutra u 20 sati zatvara se državna cesta 7 između naselja Švajcarnica i Čemina zbog radova na željezničko-cestovnom prijelazu. Danas od 7 do 17 sati zbog završnih radova na mostu Karišnica zatvara se državna cesta 27 u naselju Karin Gornji. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta 1 kod Udbine, obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2000. godine pjesma The Beatlesa, odnosno originalni rukopis Johna Lennona za pjesmu A Day in Life, prodan je za 1,2 milijuna dolara i to na aukciji u Sotheby's u New Yorku. Upravo slušamo tu pjesmu. Slijede nam Beatlesi i A Day in the Life.

10. sati, vrijeme za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 67%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka i do 30 celzijevih stupnjeva, a pred nama je u Poreču pretežno vedar dan sa mogućom manjom naoblakom. UV indeks je trenutno 5, te je mogući daljnji porast UV indeksa kroz dan. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta!
3: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!
3: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Lokalne vijesti. Grad Poreč Parenco i ovo ljeto četvrtu godinu za redom organizira ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju, besplatan sadržaj za djecu s područja Poreča. I djeca će do 26. lipnja uživati u ljetnim aktivnostima i radionicama u prostoru Pinija u Špadićima. Ove godine kamp pohađa nešto više djece, ukupno njih 11, najvišim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreču. Svakodnevnu podršku tijekom provedbe aktivnosti pružaju asistenti pod stručnim vodstvom edukacijskog rehabilitatora i psihologa. U fokusu su svakodnevni odlasci na more, ali i rad na njihovoj kreativnosti, glazbenim i sportskim aktivnostima, upoznavanje s prirodom i društvom, uključivanje u timski rad i brojne druge. Sudionici su podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju, kako bi aktivnosti bile prilagođene njihovoj dobi i individualnim potrebama. Kako su se proveli i što su izradili tijekom aktivnosti, prezentirat će na završnoj fešti pred roditeljima i gostima idućeg petka. Grad Poreč osigurao je asistente, stručne voditelje te voditelje glazbenih radionica, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, osiguravši im topli obrok. Ovaj ljetni kamp predstavlja važan oblik podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, te im omogućuje kvalitetno i sadržajno provođenje ljetnih praznika. Radi se o jednom posebnom i inspirativnom projektu koji je u skladu s nastojanjima grada Poreča da stalno radi na inkluzivnosti i podršci svim članovima zajednice. Zamjenica župana Jessica Aquavita, pročelnica za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu nacionalne manjine i mlade Tea Batelli, pročelnik za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica, boravili su u službenom posjetu autonomnoj pokrajini Trento, Italiji, gdje su sudjelovali na sastanku posvećenom zaštiti i promicanju jezične i kulturne raznolikosti te razmjeni iskustva u području zaštite manjinskih zajednica. Istarsku delegaciju primio je pokrajinski vijećnik za stambenu politiku, imovinu, javna dobra i promicanje autonomije Simone Marchiori, zajedno s predstavnicima institucija i povijesnih jezičnih manjina Trentina. Marchiori je istaknuo kako susret predstavlja vrijednu priliku za usporedbu modela zaštite jezika i kultura u dvijema pograničnim regijama koje dijele bogatu povijest i multikulturalnu baštinu. Zamjenica Aquavita predstavila je Istarsku županiju, Talijansku autonomnu nacionalnu zajednicu te zakonodavni okvir kojim se štite njezina prava. Istaknula je da se Istra ponosi svojom jezičnom i kulturnom raznolikošću koju sustavno njeguje i promiče, a uz aktivnosti usmjerene na očuvanje talijanskog jezika kao službenog jezika i materinskog jezika autohtone talijanske zajednice, Istarska županija podupire i brojne projekte očuvanja lokalnih dijalekata koji predstavljaju važan dio našeg identiteta. Pročelnica Batel predstavila je projekte koje Istarska županija provodi radi očuvanja dvojezičnosti i promicanja talijanskog jezika. Među njima su postavljanje dvojezične prometne signalizacije, organizacija tečajeva talijanskog jezika za djelatnika javnih ustanova i gradova te za djecu predškolske dobi u vrtićima s hrvatskim nastavnim programom, kao i financiranje informativnih sadržaja na talijanskom jeziku. Pročelnik Torbica predstavio je festival istrovenetskog narječja koji organizira Talijanska unija uz podršku Istarske županije s ciljem očuvanja i promicanja istrovenetskog dijalekta kao važnog dijela identiteta talijanske nacionalne zajednice u Istri. Osvrnuo se i na sporazum o suradnji koji je Istarska županija inicirala s Talijanskom unijom te gradovima i općinama u kojima se istrovenetski još uvijek govori, a kojima se potpisnici obvezuju na njegovo očuvanje i promociju. Dodatno je predstavljen i projekt zavičajne nastave namijenjen pedagoškim ustanovama, a čiji je cilj istraživanje upoznavanje i valorizacija bogate povijesne, kulturne, jezične i prirodne baštine Istre. Tijekom susreta održan je i okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici jezičnih manjina Trentina te predstavnici kulturnih institucija i nadležnih službi autonomije pokrajine Trento. Razgovaralo se i o izazovima očuvanja manjinskih jezika, prijenosu kulturne baštine na mlađe generacije, te mogućnostima buduće suradnje i razmjene dobrih praksi. Općini Kaštelir Labinci odobrena su bespovratna sredstva u iznosu većem od 18.000 eura za projekt obnove dječjeg parka u Kašteliru, čime je osiguran značajan dio sredstava za daljnje ulaganje u sadržaje namijenjene najmlađim stanovnicima općine. Projektom je predviđena obnova postojećeg dječjeg parka te postavljanje novih, modernih i sigurnih igrala prilagođenih djeci u dobi od 3 do 8 godina. Novi sadržaj omogućit će kvalitetniju igru, razvoj motoričkih vještina i druženje djece u sigurnom i poticajnom okruženju. Načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović zahvalio se Ministarstvu demografije i useljeništva te ministru Šipiću što su prepoznali važnost ovog projekta. Ulaganje u dječju infrastrukturu, ulaganje je u budućnost, a upravo su ovakvi projekti dokaz da zajedničkim radom možemo stvarati kvalitetnije uvjete za život mladih obitelji i naše djece. Veseli što će se uskoro krenuti u realizaciju projekta te najmlađima osigurati suvremeniji i sigurniji prostor za igru. Općina Kaštelir Labinci nastavit će aktivno pratiti dostupne natječaje i prijavljivati projekte kojima se osiguravaju dodatna ulaganja u komunalnu, društvenu i sportsku infrastrukturu s posebnim naglaskom na sadržaje koji doprinose kvaliteti života djece, mladih i obitelji. Muškarac je pod utjecajem alkohola upravljao električnim romobilom. Kacigu nije imao, ali je zato imao 2,70 promila u krvi. Porečka policija je jučer oko 15 sati i 25 minuta u pješačkoj zoni u ulici Bože Milanovića zabilježila prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao 31-godišnji vozač električnog romobila. Prilikom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, također nije prilagodio brzinu kretanja vozila uvjetima, osobinama i stanju ceste, radi čega je izgubio nadzor nad upravljačem i pao na kolnik. U nesreći je vozač lakše ozlijeđen, te mu je pomoć pružena u pulskoj bolnici. Usto je upravljao romobilom pod utjecajem alkohola od 2,70 promila. Radi počinjenja nekoliko prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv vozača se pokreće prekršajni postupak, te mu prijeti kazna od 380 eura. Policijska uprava Istarska učestalo upozorava vozače električnih romobila da su dužni pridržavati se prometnih propisa radi svoje i tuđe sigurnosti. Što se alkohola i romobila tiče, zakonom je propisano kako romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu ima više od 0,5 promila. U sklopu projekta Razvoj publike putevima knjižnice na Kotačima i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradska knjižnica Poreč predstavlja slikovnicu Djeca s igrališta Medine Husini autorice Olje Savičević-Ivančević koja će se održati u petak 19.6. u 20 sati u prostorijama zajednice Taljana Baderna na adresi Baderna 16. Ovo je priča o dvije djevojčice i njihovim različitim životnim sudbinama, a kroz njihovo putovanje slikovnica na topo način podsjeća na važnost slobode, empatije i dječjih prava. Priču će ispričati autorica, a saznaće se više i o samoj knjizi, ali i o građanskoj inicijativi da dječje igralište u Zagrebačkom parku Ribnjak ponese ime Madine Husini, šestogodišnje Afganistanke, čije ime postalo simbol nade i solidarnosti. HEP je za srijedu 17.6. najavio radove. Bez električne energije će u vremenu od 8.30 do 12 sati biti naselje Starići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben, a sa sjeverozapada po visini pristiže vlažan i nestabilan zrak. Danas pretežno vedro, popodne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Biće tiho ili uglavnom sjeverozapadni vjetar 4 do 12, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro puhaće slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dnevna temperatura u porastu.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
0: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
4: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Leila Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Leiline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Leila Zahirović.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Predstavljena je nova direktorica predstavništva HTZ u Francuskoj. Predstavništvo HTZ u Francuskoj održalo je tradicionalno godišnje druženje s predstavnicima francuskih medija, tijekom kojeg su predstavljeni aktualni turistički rezultati, trendovi i strateške smjernice razvoja hrvatskog turizma na francuskom tržištu. Događanje je održano u jednom hotelu u Parizu, a istom je prisustvovalo 25 novinara i urednika vodećih francuskih medija, među kojima su Le Figaro, Yonder, Gio, Marie Claire, Voyager i tako dalje. Okupljenim novinarima predstavljeni su rezultati hrvatskog turizma, ostvareni tijekom prošle godine, prvi pokazatelji turističkog prometa za ovu godinu, te ključne promotivne aktivnosti i prioriteti Hrvatske turističke zajednice na francuskom tržištu. Poseban naglasak stavljen je na pozicioniranje Hrvatske kao države i premium mediteranske destinacije, razvoj kvalitetnih turističkih sadržaja, očuvanje prirodne i kulturne baštine, te poticanje putovanja tijekom cijele godine. Predstavljene su i aktualne promotivne aktivnosti Hrvatske turističke zajednice, uključujući kampanju Local Host, te teaser nove promotivne kampanje s Johnom Malkovićem, čije se premijere očekuje uskoro. Uz navedeno, predstavljene su i novosti u turističkoj ponudi Hrvatske, među kojima i Park prirode Zagorje.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Sveti Lovreć postaje pozornica međunarodnog glazbenog susreta. U subotu 20. lipnja od 19 sati na Trgu Placeta održava se prvo izdanje međunarodnog festivala limenih glazbi Santi Laurenti Music Festival. Uz domaćina limenu glazbu Kuda Matka Laginje Sveti Lovreć nastupit će gradska glazba Trsat Rijeka, gradska glazba Krk, Združeni puhački orkestar Delnice Vrbovsko te gosti iz Slovenije, veterani Mengeške godbe. Dođite, poslušajte vrhunske orkestre i provedite večer ispunjenu glazbom u Svetom Lovreću. Ulaz besplatan.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: U samom srcu Bratislave u atraktivnom Skybaru održana je prezentacija Hrvatske turističke zajednice namijenjena predstavnicima slovačkih medija. Događaju je prisustvovalo oko 30 novinara i urednika iz vodećih slovačkih medijskih kuća, uključujući nacionalnu televiziju i najvažnije tiskane i online medije. Tijekom prezentacije predstavljeni su i najnoviji turistički trendovi vezani uz hrvatski turizam i dolaske slovačkih gostiju. Poseban naglasak stavljen je na kontinuiranu popularnost Hrvatske među Slovacima te na razvoj kvalitetnih smještenih kapaciteta. Sudionici su upoznati s velikim investicijskim projektima u hrvatskom turizmu, novim hotelskim kapacitetima, visoke kategorije, poboljšanjima prometne dostupnosti Hrvatske, ukidanjem naplatnih kućica u sljedećoj godini te trendovima koji pokazuju rast potražnje za premium smještajem i personaliziranim iskustvima putovanja. Poseban interes novinara izazvala je prezentacija Local Host. Gost događanja bio Stanko Delić, koji je kroz vlastito iskustvo približio novinarima važnost osobnog pristupa gostima i predanosti koje oznaka Local Host donosi posjetiteljima. Kroz konkretne primjere iz svakodnevnog rada predstavio je kako domaćin mogu gostima pružiti autentičan uvid u lokalnu kulturu, gastronomiju i način života.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. U Ljubljani je održana konferencija na temu uloge sporta u modernom društvu. U Ljubljani je održana ova konferencija pod naslovom Više od igre, strateška uloga sporta u modernom društvu, na kojoj je jedan od partnera konferencije bila i Hrvatska turistička zajednica, ispred koje je Dubravko Šimec sudjelovao na panelu naziva Sportske destinacije budućnosti. Uz njega su na panelu sudjelovali Karmen Novarlić iz Slovenske turističke organizacije, Samuel Turel, gradonačelnik Nove Gorice, i Marta Bon, predsjednica odbora za sport općine Ljubljana. Sudionici su tijekom panela raspravljali o tome kako sport stvara atraktivne destinacije, potiče razvoj okoliša i stvara dugoročnu vrijednost lokalne zajednice. Zaključak ove panela rasprave je da sport više nije samo događanje, već važan dio razvoja modernih destinacija. Gradovi i regije svega više uključuju svoje turističke strategije, ulažu u infrastrukturu i stvaraju iskustva koja privlače posjetitelje tijekom cijele godine.

U Hrvatskoj tijekom prvih 5 mjeseci ostvareno je 7% više noćenja. Prema podacima sustava e-Visitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kraja svibnja ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i preko 14 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. Od ukupnog broja noćenja na Jadranu je ostvareno 12,2 milijuna, što je 8% više, dok je ostatak realiziran na kontinentu, a on bilježi rast od 3%. Kada turistički rezultat sagleda se po županijama, tijekom prvih 5 mjeseci najviše ih je ostvareno u Istri, 4,1 milijun, a onda Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Gledano prema destinacijama, na prvom mjestu je Dubrovnik, zatim Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar. Gledano prema tržištima, tijekom prvih 5 mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti iz Njemačke, 2,7 milijuna, zatim domaći gosti, 2,5 milijuna, te gosti iz tržišta Slovenije, Austrije, Velike Britanije i SAD-a. Kada se promatra rezultati ostvareni po vrstama smještanja, u komercijalnom segmentu, u hotelima koji ostvari udio od 15% kapaciteta, ostvareno je 43% ukupnih noćenja, u kampovima čiji je udio 20% u kapacitetima ostvareno je 16%, dok je u objektima u domaćinstvu koji ostvari udio od 52% ostvareno 23% ukupnih noćenja. Podaci sustava e-Visitor također pokazuju kako je Hrvatsko tijekom produženog vikenda povodom blagdana Tijelova, odnosno u razdoblju od 4. do 7. lipnja, ostvareno 378 tisuća dolazaka i 1,7 milijuna noćenja. Tijekom produženog vikenda najviše gostiju bilo iz tržišta Njemačke, Austrije, Hrvatske, Poljske, Slovenije, Velike Britanije i SAD-a. A gledano prema županijama, najviše noćenja ostvareno je u Istri, odnosno ako gledamo destinacije, to su onda Rovinj, Dubrovnik, Poreč.

I vijest za kraj. HDZ u Nizozemskoj predstavio novosti hrvatskog turizma i premium ponudu. U susret ljetu u Amsterdamu održan je tradicionalni susret s predstavnicima nizozemskih medija, a glavni cilj događanja bio je predstaviti Hrvatsku kao jednu od najpoželjnijih destinacija među nizozemskim putnicima te informirati medijske predstavnike o aktualnim trendovima u turističkoj ponudi naše zemlje. Prezentaciju u hrvatskom turizmu ovom je prilikom održao Ivan Novak, direktor predstavništva HDZ-a za zemlje Beneluksa, stavivši pritom naglasak na novosti u smještajnoj turističkoj ponudi, promotivne aktivnosti, centne investicije te na aktivnosti vezane uz daljnje jačanje prepoznatljivosti Hrvatske na nizozemskom tržištu. Fokus je bio i na razvoju premium segmenta, a tijekom prezentacije predstavljene su promotivne kampanje Local Host i Pomalo, kao i teaser novog promotivnog videa sa Johnom Malkovićem, čija se premijera očekuje uskoro. U neformalnom dijelu programa održani su brojni razgovori s novinarima o temama vezanima uz putovanja, nove turističke sadržaje i trendove u obliku odabir destinacije među nizozemskim putnicima. Događanju je nazočila i veleposlanica Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, njezina ekscelencija, gospođa Dubravka Plejić-Marković, koja je istaknula važnost turističkih, gospodarskih, ali i sportskih veza ove dviju zemlje. Događanje u Utrehtu okupilo je oko 50 partnera iz svijeta putovanja, hotelske kuće, tur operatore, premium odredišta, kompanije za privatne čarter letove, zatim premium brendove automobila, satova, nekretnina, kao i one iz svijeta gastronomije. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Donald Trump i Masoud Pezeshkian potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Iduća dva mjeseca trajat će pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Ivanka Zorić.
1: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Istodobno, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmael Bagheji objasnio je zašto je potpisivanje održano ranije i odvojeno.
2: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća. A s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju.
1: Pakistanski premijer Shahbaz Sharif objavio je da potpisi znače prekid svih vojnih operacija, otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandumom od 14 točaka pokreće se 60-dnevni rok za pregovore o iranskom nuklearnom programu. U tih 60 dana SAD bi trebao s regionalnim partnerima izraditi i plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump istaknuo je kako sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio da će obnoviti vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao:
2: Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
1: U međuvremenu, švicarska vlada objavila je da će se predstavnici SAD-a i Irana sutra sastati u Švicarskoj na početnim razgovorima.
0: Vijesti. Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Sudjeluju policija, vatrogasci, HGSS, ronioci i mnogi volonteri. Pretražuje se područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi kod starog toka Drave, a bude li potrebno, potraga će se proširiti. Splitska policija predala je prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Vijesti. Most je DORH-u predao kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Kažu, imaju dokaze da su se izrađivali fiktivni računi za boravke u skupocjenim hotelima koji se nikad nisu dogodili, da su organizirani događaji na koje su potrošeni deseci tisuća eura za koje ne postoje ni potvrde sudionika, te da su deseci tisuća eura potrošeni na događaje bez javne nabave. Mostov Marin Miletić.
3: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe, dakle netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporaba položaja i ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
0: Osječko-baranjski SDP osudio je izjavu HDZ-ove županice Nataše Tramišak da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji. Kažu da je opasna i bahata, te nazivaju pokušajem uvođenja jednoumlja. Slavonija nije i nikada neće biti HDZ-ovo stranačko vlasništvo, nego pripada građanima koji u njoj žive, rade i već 10 godina podnose posljedice katastrofalne HDZ-ove vlasti, poručio je SDP. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici, kojim se uz ostalo regulira proizvodnja statističkih rezultata kada za to postoji hitna potreba, te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Državni zavod za statistiku imat će pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi uz podnošenje pisanog zahtjeva ako je to potrebno i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku. Evo što su o tome rekli zastupnik Mosta Božo Petrov i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
4: Ovaj vam zakon pruža mogućnost da jednoga trana imate pravo tražiti
5: Hvala
4: osobne
5: vam.
4: Podatke od tvrtki, od banaka,
5: lijepa,
4: operatera pa dalje.
6: Podaci dobiveni od privatnih imatelja podataka mogu se koristiti isključivo za statističke svrhe u skladu sa statističkim načelima uz obvezu da se ne dijele izvan sustava službene statistike, odnosno europskog statističkog sustava, osim ako privatni imatelj podataka na to pristane. Istodobno se propisuje obveza poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite statističke povjerljivosti poslovne tajne.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije građanima čija su grobna mjesta oštećena tijekom nevremena u ožujku kako bi im se dodijelila novčana pomoć. Poziv je otvoren do petka 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Sve pojedinosti i obrasci dostupni su na službenoj stranici Grada Zagreba. Grad će onima koji zadovoljavaju uvjete sufinancirati 50% utvrđene štete, to jest najviše do 3000 eura po grobnome mjestu.
7: Vijesti.
0: Roditelje dječaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi u Beogradu, tamošnji je viši sud osudio na zatvorske kazne. Otac je za kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti osuđen na 14,5 godina. Majka je zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe dobila 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Dječak je u svibnju prije 3 godine u školi ubio 10 i ranio 6 osoba.
7: Sport.
0: Tuga i razočaranje u Hrvatskoj i među hrvatskim nogometnim navijačima diljem svijeta nakon poraza protiv Engleske 4-2. Više o utakmici i reakcijama Karlo Plazina.
8: Četvrti put u povijesti Hrvatska je svjetsko nogometno prvenstvo otvorila porazom.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nakon prvog dijela utakmice s Engleskom bilo je 2-2, ali odmah u nastavku pogodak Engleza i niz Livakovićevih obrana koji je spriječio potop igrača Zlatka Dalića.
9: 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira.
8: U konačnici 4-2 navijači kažu zaslužena pobjeda Engleske.
10: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima.
11: Naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
12: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala.
8: Složio se i kapetan Luka Modrić.
13: Prvo poluvrijeme mislim da je bila dosta utakmica izjednačena, ali opet smo primili jeftine golove, ali okay, dva put smo se uspjeli vratiti. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida.
8: U drugom će kolu skupine L Hrvatska igrati protiv Paname, koja je izgubila od Gane s 1-0. Drugo kolo natjecanja po skupinama otvorit će od 18 sati Češka i Južna Koreja u skupini A. U skupini B u 21 sat igrat će Švicarska i Bosna i Hercegovina.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, uz jači razvoj na oblake, mjestimice, pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dalibor Piskrec, a uredila Andrila Andri.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

No, evo nas na valovima Radio Centra Studija Poreč. Cijeli dan, svaki dan, evo, temperatura zraka u Poreču je vrlo ugodnih, vrlo toplih, 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala i vlaga zraka 68%. UV indeks je 6, pa se pripazite koliko dugo se izlažete suncu. U nastavku dana možda porast temperature za još koji stupanj, vrijeme pretežno sunčano, mala na oblaka je i bit će cijeli dan. Kolnici u Poreču suhi, promet srednjeg do pojačanog intenziteta. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa i povremena obustava prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. A mi idemo dalje s programom Radio Centra za 15 minuta. Gledamo šta je to na repertuaru u današnjem glazbenom trisu. Saznaćemo za

Evo nas u turbo žestukom glazbenom Trisu sa Guns N' Roses iz vrlo valjanog razloga. Naravno, jedan od članova na današnji datum ima rođendan. A rođendan ima Dizzy Reed. Dizzy Reed ili ti klavijaturista u bendu. Rođen na današnji datum 1963. godine. Glazbenik američki, rođen u Illinoisu u Sjedinjenim američkim državama. Najpoznatiji naravno po svom angažmanu u Guns N' Roses, u kojima je svirao i nastupao od 1990. godine. A pored Axl Rose-a, Reed je najdugovječniji član grupe, benda.

U bendu je bio čak do 2016. godine, dok se nije vratio gitarista Slash i ostatak ekipe. A 2012. godine uvršten je u Rock and Roll Hall of Fame skupa s ostatkom Guns N' Rosesa. No, toliko o njemu, uživamo sada u vrhunskoj glazbi, slušamo naravno Paradise City, nakon čega ćemo još poslušati November Rain i Sympathy for the Devil.

u biti evo manja promjena u planu, nećemo spomenuti dvije pjesme, odlučili smo u brevicu skratiti, pa ćemo pustiti Live and Let Die i Perhaps.

0: Marketing Radio Centra.
1: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanalu Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelji automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni, 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda, više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta!
3: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas Turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.

0: Bizer.
1: Pozdrav, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Bizer. Ćemo doznati danas što će djeca i gdje će djeca raditi i kako se zabavljati tijekom ljeta, naravno kada su škole zatvorile svoje vrata, praznici su tu. Djeca su aktivna, pobrinut će se za to i razno razne institucije, a i grad Poreč, a sad ćemo vidjeti što se sve može raditi zahvaljujući našem gostu. Glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča je tu sa nama, Zoran Jendrašić, dobrodošli.
2: Dobar dan i pozdrav slušajocima Radio Centra.
1: Naravno, djeca očekuju ljeto, očekuju morske aktivnosti, zabavu, pa zato se organiziraju ljetni kampovi, ne samo grada Poreča, nego i druge sportske udruge organiziraju kampove gdje će mogu djeca provesti svoje slobodno vrijeme.
2: Točno, evo i ove godine kao i protekle, sportska zajednica u suradnji sa gradom Porečom organizira ljetni kamp ili gradski kamp grada Poreča, Parenco, koji će se održati opet na dvije lokacije, na gradskom kupalištu i kod hotela Pinija Valamar na ovoga, znači dole u Špadićima. I imamo sportske klubove koji organiziraju svoje sportske kampove, imamo nekih 12 klubova koji to organiziraju, tako da vjerujem da će svako dijete u Poreču moći naći nešto interesantno i ono kako će moći upraznit svoje slobodno vrijeme.
1: Koji su to, recimo, koji će biti aktivnosti sve što se tiče ljetnog kampa grada?
2: A evo ga, ljetni kamp grada Poreča već tradicionalno ga, opet mogu kazati, pripremamo. Već smo ga u principu i pripremili. Održava se u tri termina. Prvi termin počne već 29.6. do 11.7. Drugi termin je između 13.7. i 25.7. i zadnji termin je između 27.7. i 8.8. Ove godine imamo praktički preko 400 djece upisano u ljetni kamp, iako smo prvotno planirali upis negdje do 360 djece, međutim jednostavno radi interesa velikog koji je bio, jednostavno smo odlučili da upišemo svu prijavljenu djecu grada Poreča. I mislim da smo to uspjeli i duplirali smo grupe jer se držimo standarda 20 do 21 dijete u grupi na dva voditelja, tako da su sva djeca pokrivena. Standardni programi kampa će biti otprilike kao i što su bili prethodnih godina, znači osim onog osnovnog programa kupanja, plivanja, škole plivanja za neplivače, imat ćemo posjete akvaparku, posjete otoku Sveti Nikola, posjete jahačkom centru, jahačkog kluba Filipovsus, znači posjetu Dinopark, kupanja u Zelenoj laguni, razne edukativne radionice, kreativne radionice, sportske radionice, ovoga, znači pokazne sportove, tako mislimo da će biti...
1: Da li ima i škola plivanja?
2: Točno, ima, napomenuo sam već, znači radit ćemo i školu plivanja za neplivače, tako da vjerujem da ćemo zadovoljiti sve koji su bili, koji će biti u kampu.
1: O plivanju ćemo još malo kasnije, jer sada naravno ljeto, more se zagrijalo, ljeto nam slijedi, to ćemo malo kasnije, ali isto tako i sportski klubovi isto organiziraju, ne samo za članove svojih klubova, nego za svu djecu, dakle nisu specijalizirani, da tako kažemo.
2: Točno, znači sportski klubovi organiziraju svoje kampove koji nisu namijenjeni izričito članovima tih klubova, nego su otvoreni za sve koji se žele oprobati u tim sportovima. Evo, ja bi možda čak mogao i nabrojati, možda ću i preskočiti koji klub, znači krećemo, znači imamo atletski klub Maximus, odbojkaški klub Poreč, nogometni klub Jadran, jahački klub Filipovsus, zatim imamo MOT 08, USB Poreč, košarkaški klub Poreč, judo klub Poreč, ženski rukometni klub, zatim imamo muški rukometni klub, jedriličarski klub i klub ritmičke i sportske gimnastike. Znači praktički pokriveni su i vodeni i kopneni i dvoranski sportovi, tako, znači i od plesa do jahanja, košarke, nogometa, rukometa, znači sve.
1: No evo da spomenemo i one sportske manifestacije koje također obukupljaju veći broj ljudi, i osobito djece. Plivačka je jedna od najpoznatijih, naravno, sad na pamet ne znam reći koliko godina je Porečki delfin.
2: Pa evo ga, imamo ove godine imamo, nemamo po godinama jer smo imali radi COVID-a su preskočene 2 godine mislim. Ove godine imamo 25. izdanje Porečkog delfina. Kao što znate, vjerojatno prije 2 godine uveli smo disciplinu, onu najkraću od 500 metara, koja je prvenstveno namijenjena onim našim najmlađima. Reći ću i onim nešto starima koji misle da ne mogu malo više otplivati. I ove godine će isto kao i proteklih godina grad Poreč i sportska zajednica sufinancirati učešće članova sportskih klubova, znači oni koji se takmiče, koji su članovi sportske zajednice, tako da oni neće morati plaćati kotizaciju.
1: Imate već sad program koji će biti?
2: Pa program je ovako, znači 29.8. se održava naš tradicionalni porečki delfin, gdje imamo, znači, ponovit ću, discipline plivanja, 500, 1500, 3000, 5000 metara plivanje. Zatim imat ćemo taj dan i vaterpolo turnir u organizaciji vaterpolo kluba Poreč, dok će u nedjelju 30.8. u jutarnjim satima održati će se akvaton utrka, znači to je kombinacija plivanja i trčanja, gdje će se plivati 500 metara i trčati negdje oko 3000. Ove godine ćemo možda malo promijeniti stazu, tako da još ne znamo točno da li će biti negdje između 3-4000 metara će biti trčanje, kao i SUP regatu, znači veslanje na SUP na daskama. Znači to je jedna vrlo popularna disciplina, evo vidite, praktički nema gosta koji nije donio sa sobom dasku i daslina, evo vidite, praktički nema gosta koji nije donio sa sobom dasku i da se na njoj može veslati.

0: Bizer.
1: Bizer.
0: Bizer.
2: Evo danas malo smo evo što se tiče aktivnosti došli u te ljetne morske aktivnosti, more je sve toplije i toplije. Čuli smo o ljetnim kampovima gdje će se djeca provoditi taj svoje ljetne ferije. Međutim, ima još jedna zanimljiva edukacija što će se odviti u Poreču u baš vodi.
3: Evo ga, ovog vikenda organiziramo edukaciju, službeni naziv je edukacija Aquasense Motorika. To je primjena kineziterapije i senzorne regulacije u vodi kod djece sa neurorazvojnim odstupanjima. Nažalost, evo ga, svi smo svjedoci, naročito mi koji radimo u sportu sa mladima, osnovna, srednja škola, kako imamo sve više djece kojima je potreban i asistent u nastavi koji imaju nekih neurorazvojnih poteškoća. I došli smo do zaključka da bi trebalo prvenstveno kroz vodu kao jedan medij gdje se svi osjećamo, ja mislim, puno bolje, provesti jednu, znači, edukaciju kineziologa, učitelja plivanja, kako pristupiti toj djeci, kako sa njima odraditi, kako tu djecu na kraju krajeva naučiti i plivati, pokušati naučiti plivati. I vjerujem, imamo prijavljenih nekih desetak trenera, kineziologa, učitelja plivanja. I u dogovoru sa plivačkim klubom Poreč, ja mislim da ćemo negdje s početkom sljedeće školske godine organizirati aktivnosti i za tu djecu našega grada, tako da vjerujemo da će to u mnogome pomoći kako roditelji.

0: ima najviše i to i djeci.
1: Dakle, to su kineziolozi koji će raditi.
0: Ma uglavnom jesu kineziolozi, ali ima i trenera plivanja koji nisu baš iz kineziološke struke, ali će im pomoći ta edukacija.
1: Što se tiče sada malo plivanja, da vidimo što se sve može raditi što se tiče morskih sportova, da malo evo bismo rekli promoviramo morske sportove, to jest plivanje. I kad smo kod morskih sportova, jedno od ronjenja, to smo htjeli
0: točno
1: reći.
0: Evo ga prije kod ovog nabrajanja, dobro, ronilački klub Poreč nema ljetni kamp, da ga tako nazove, međutim oni imaju tijekom cijelog ljeta otvorenu školu ronjenja, to nije za, ja mislim da je dobna granica negdje 15 ili 16 godina, znači za ove malo starije ovoga klince.
1: To je baš ono ronjenje, da kažemo,
0: to je pravo ronjenje, obuka ronjenja sa bocama, znači ovoga, to je znači da se zbiljač ovoga možete upoznati sa čarima morskih dubina, podvodnim ronjenjem, zadržavanjem dužeg vremena pod vodom, jedan ambijent podvodni u vodi koji je zbilja divan i onaj ko si to može priuštiti, ko će imati vremena i želje, ja bi to toplo preporučio. Istaknuo bi i kao grad na moru i školu jedrenja jedriličarskog kluba koja se održava tijekom cijelog ljeta, što je isto ovoga, znači termini su im praktički skoro do poslije sredine 8. mjeseca. Imamo vaterpolo klub koji će imati svoje redovne treninge na kupalištu. Znači imamo sportova, vodenih sportova koji će se moći upražnjavati.
1: U kampove se uključivao i Crveni križ sa određenim aktivnostima.
0: Točno, Crveni križ je isto kao jedan dionik ovoga naših ljetnih kampova. Imat ćemo obaveznu obuku, znači ko prvo u dogovoru s Crvenim križom, svi voditelji, asistenti koji će raditi u našim ljetnim kampovima, proći će prije samog početka rada jednu obuku, osnovnu obuku Crvenog križa, i organizirat ćemo i jednu obuku informativnu za spašavanje iz vode.
1: Malo ćemo pustiti glazbe, pa ćemo se javiti nakon toga. Dakle, još uvijek smo kod vodenih, to jest morskih sportova, tu kod nas, barem na moru.

0: Nastavljamo našu emisiju Bizer, dakle malo smo obišli ljetne kampove koji uskoro počinju sa svojim aktivnostima gdje će djeca provoditi svoje ferije i naravno što se tiče plivanja. Pa evo, tamo će biti i škola plivanja naravno, ali međutim evo možda nekih savjeta kako dijete prvi puta dovesti do mora, bismo rekli da se, da pliva, nazovimo to pod navodnicima pliva, plivuši, bih rekao ja ovako.
1: Pa evo ga, znači plivanje je jedan od popularnih sportova, mnogi ljudi uživaju u njemu rekreativno, prvenstveno, a naročito ovo ljetno doba kad nas i ove vrućine potiču jednostavno da se malo rashladimo u vodi, tako da jednostavno možemo reći da je to baš jedan medij gdje ljudsko biće uživa. Normalno, svi znamo, čitali smo u principu da ovi najmanje, znači ono, dijete čim se rodi, njemu je voda prirodna okolina, on, ne da se to, ne boji se, to je kriva riječ jer oni ne znaju za strah, klinci, bebači, i jednostavno oni se normalno osjećaju u vodi. Kad je dijete već, znači ono, kad ima 2-3 godine, onda se već, ja ću reći, više sa roditelja na dijete prebacuje strah od vode i tu treba jednostavno paziti na jedan pravilan pristup ovoga u vodu. Znači jedan postepen pristup, postepen ulazak, pripremiti dijete, ovoga, više ću reći na onaj trenutno na hladnoću vode. Znači na hladnoću vode, na ono tekuće stanje, nepoznati teren, i to trebamo onda, znači ovoga, prvo što moramo pripaziti. Onda dijete ne pustiti one prve trenutke da bude samo, da bude pod kontrolom, znači držati ga za ruku, lagano ući s njim, biti sa njim u vodi i jednostavno ga kroz te trenutke lagano puštati i vidjeti da to nije, reći ću, ništa strašno i da je to u principu jedna uživanje i jedna igra. I najbolji pristup je pristup u vodu kroz igru, gdje dijete će više misliti na igru, a ne to da se nalazi u nekom novom okruženju i ovoga koje pruža za to zadovoljstvo.
0: Ono što se novije vrijeme naravno tiče da su djeca većinom na mobitelima i sve ono što se sad tiče sa novom tehnologijom, međutim kad je ljeto ipak odu na more, mi smo rekli lakše se bave plivanjem nego nekim drugim sportovima.
1: Pa je, točno ovoga, i igra u vodi je jedna super stvar, jednostavno. U vodi sam, možemo im dati loptu, možemo im dati lufmadrac, možemo im dati dasku za plivanje, da se penju na nju, da skaču sa nje, skokovi u vodu. To su sve elementi igre koji nam pružaju ono zadovoljstvo, koji nam razbijaju strah od vode. I jednostavno kroz tu igru dijete će možda čak i samo naučiti plivati i održavati se na vodi, ono što je najbitnije na početku.
0: A naravno i oni koji se žele baš baviti nekim sportom imaju baš klubove koje se bave tim. Pa ponovimo te klubove koje se bave baš vodenim sportovima, uz plivački klub.
1: U Poreču imamo plivački klub i vaterpolo klub Poreč, u principu gdje će klinci, mogu reći, slobodno naučiti plivati, proplivati i početi se baviti ako žele i pravim natjecateljskim sportom, dok imamo još i jedriličarski klub kojem u principu je jedan od uvjeta da dijete već zna plivati da bi moglo ići samostalno jedriti.
0: SUP, spomenuli ste SUP, onu dasku koja se napuše. Imamo li takav klub?
1: Nažalost, taj klub nemamo. Evo ga, tek se prije par mjeseci u Hrvatskoj osnovao prvi SUP klub, i to u Opatiji i Rijeci. Tako da je to jedan sport koji je tek počeo ulaziti u hrvatske vode.
0: Dakle, osim za djecu, savjet je i za starije da sad iskoriste to,
1: normalno,
0: to more stari, koje nam je blizu.
1: Stariji to koriste, ja vjerujem, maksimalno, naročito naši penzioneri. Znači, oni redovno koriste i mogu reći čak i pametno, jer oni se drže onog pravila jednostavno doći na more dok sunce nije jako. To znači ili kupanje i plivanje u jutarnjim satima negdje, kažemo od 6.30, 7 negdje do 9.30, 10 sati maksimalno, i onda onaj večernji turnus negdje od 6, 5.30, 6 nadalje, kada, i šta je ono najbitnije ovoga, koji mi koji živimo ovdje u turizmu, ima nešto manje turista na plaži, ali i ono što je najbitnije, djelovanje sunca u ta vremena su puno manja, to jest nisu toliko opasna kao preko dana.
0: Evo što možemo reći na kraju, nego svi na more kad nam je već tako blizu, i mnogi plate, da tako kažemo, velike šole da na more dođu, tako da treba iskoristiti ovo kad nam je već, kad smo već u blizini.
1: Točno. Znači, evo mogu mu ponoviti, znači plivanje je jedna vrhunska sportska i rekreativna aktivnost. Ono što je bitno, ne opterećuje zglobove, preporučljivo je i korisno za sve starije osobe, trudnice, malu djecu, znači bez obzira na dob. Može pomoći od mršavljenja, poboljšanja tjelesne građe, kondicije, i ono što je možda isto bitno, dolazi do praktički do jednostavno mentalnog zdravlja i raspoloženje se poboljšava u mediju vode.
0: Kako ste prije rekli, osobe s invaliditetom tako isto lakše mogu se razgibavati, nazovimo to, u vodi.
1: Točno, od same rehabilitacije do i osoba koji su nažalost invalidi, imaju nekih problema težih, voda je idealan medij za iskorištavanje, za vježbanje i relaksaciju i rekreaciju i rehabilitaciju.
0: Evo, hvala i vama, dragi slušatelji, zahvaljujemo se našem gostu. Zoran Jendrašić je bio sa nama, naravno čućemo se tijekom ljeta još sa zanimljivim stvarima što se tiče sporta i zdravlja.
1: Hvala i do slušanja.

0: Slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: lokalne vijesti. Javnosti su predstavljeni završni radovi te održan obilazak novo uređenog dijela rive Poreč. U obilasku su sudjelovali gradonačelnik Loris Peršurić, zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, pročelnici Jasmina Vinkrlić-Petrović iz komunalnog odjela te Damir Hrvatin iz odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, te uz predstavnike usluge i mjesnih odbora Joakim Rakovac i Novo naselje. Evo što je o projektu rekao gradonačelnik Poreča.
1: Da, evo još jedna faza, nekako se vidi na kraju kad je sve realizirano, vide se radovi, oni građevinski na samom kraju koje traju x mjeseci, ali ne vidi se onaj trud, onaj dugotrajan posao sa suglasnostima, sa dozvolama, a zaista ih treba puno, nešto kad se radi u starogradskoj jezgri ili blizu, neposredno blizu starogradske jezgre, kao što je sad bilo i na ovom dijelu marine ili nastavak rive. Evo, nakon što se i onaj najširi dio rive renovirao pred nekoliko godina, kao što se i prošle godine usluga kako je renovirala ovaj dio u samoj marini, došao je na red nastavak, dakle od marine pa sve do izvlačilišta. Kako kažem, trajalo je evo nekoliko mjeseci, stvarno zahvaljujem se svima na strpljenju, ali mislim da su sad stvarno svi zadovoljni evo sa ovim istarskim kamenom, sa ovim mediteranskim biljem, sa ovim klupama i svom ostalom opremom koja je postavljena. Zaista daje jednu razinu više i postižemo, ja vjerujem, kao što smo to postigli i na prijašnjim onim fazama i dijelovima, da ćemo na taj način vratiti i goste, ali i naše građane na samu rivu da se što više druže. U sklopu projekta zamolili smo, zatražili smo i uključili su se i predstavnici, to jest Lučka uprava, pa su renovirali sve molove. Tu se isto želim zahvaliti svima na strpljenju, svim našim malim ribarima koji su trenutno ili privremeno morali maknuti svoja plovila. Evo sad su svi već i vratili se u Lučicu i ja vjerujem da je svima puno, puno ugodnije i ljepše nego što je to bilo prije. No tu sigurno nećemo stati. Nastavljamo i dalje sa projektima, kako kažem, i kako komuniciramo evo putem medija dugi niz godina, dakle radimo na više strana u tri glavna projekta i puno manjih podfaza i kako dobivamo suglasnosti i dozvole nastavljamo sa radovima. Ono izvjesno što je sada ili vrlo vjerojatno će prvo biti na redu ili prioritetno ili ono što ćemo najprije dobiti potrebne dozvole, to je nastavak upravo ovih vijala, dakle ovih gdje su štandovi i isto onaj dio ispred same gradske uprave. Što ne znači da ne nastavljamo i ovo drugo projektirati, dobivati građevinske dozvole i ponavljam opet, kako budemo dobivali, tako ćemo i rješavati sve. No evo, gledam prema vijalama, moram podsjetiti sve naše sugrađane, a i ja vjerujem da su to i vidjeli, da smo malo oplemenili i hortikulturno i malo renovirali, obnovili i same vijale u pogledu čišćenja, u pogledu sadnje i ja vjerujem da je svima sigurno ljepše i ugodnije.
2: Možda imate pri ruci neki tehnički podatak, odakle je kamen i koliko je to površina sada?
1: Kamen je istarski kamen, znači kirmenjak, onaj koji je otporan od 8 do 10 cm je debel. Ispod samog kamena se postavila sva podzemna ona infrastruktura što je potrebna i za drugi dan, a to da sva naša marina i sve naši molići dobiju struju, vodu, tako da evo, novi stari molići imaju sada i priključak, to jest mogućnost priključka i struje i vode i svega ostalog. Cijela investicija koštala je nešto malo više od 1 milijun eura otprilike. Kad govorim o opremi, tu su žardinjere, tu su klupe, tu su ograde, tu su hidranti i sve rampe za invalide koje smo isto se trudili postaviti svugdje da bude pristupačnost što bolja i što kvalitetnija.
0: Grad Poreč Parenco i ovo ljeto četvrtu godinu za redom organizira ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju, besplatan sadržaj za djecu s područja Poreča i djeca će do 26. lipnja uživati u ljetnim aktivnostima i radionicama u prostoru Pinija u Špadićima. Ove godine kamp pohađa nešto više djece, ukupno njih 11, najvišim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreču. Svakodnevnu podršku tijekom provedbe aktivnosti pružaju asistenti pod stručnim vodstvom edukacijskog rehabilitatora i psihologa. U fokusu su svakodnevni odlasci na more, ali i rad na njihovoj kreativnosti, glazbenim i sportskim aktivnostima, upoznavanje s prirodom i društvom, uključivanje u timski rad i brojne druge. Sudionici su podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju, kako bi aktivnosti bile prilagođene njihovoj dobi i individualnim potrebama. Kako su se proveli i što su izradili tijekom aktivnosti, prezentirat će na završnoj fešti pred roditeljima i gostima idućeg petka. Grad Poreč osigurao je asistente, stručne voditelje te voditelje glazbenih radionica, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, osiguravši im topli obrok. Ovaj ljetni kamp predstavlja važan oblik podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, te im omogućuje kvalitetno i sadržajno provođenje ljetnih praznika. Radi se o jednom posebnom i inspirativnom projektu koji je u skladu s nastojanjima grada Poreča da stalno radi na inkluzivnosti i podršci svim članovima zajednice. Općini Kaštelir Labinci odobrena su bespovratna sredstva u iznosu većem od 18.000 eura za projekt obnove dječjeg parka u Kašteliru, čime je osiguran značajan dio sredstava za daljnje ulaganje u sadržaje namijenjene najmlađim stanovnicima općine. Projektom je predviđena obnova postojećeg dječjeg parka te postavljanje novih, modernih i sigurnih igrala prilagođenih djeci u dobi od 3 do 8 godina. Novi sadržaj omogućit će kvalitetniju igru, razvoj motoričkih vještina i druženje djece u sigurnom i poticajnom okruženju. Načelnik općine Kaštelir Labinci, Žuljano Petrović, zahvalio se Ministarstvu demografije i useljeništva te ministru Šipiću što su prepoznali važnost ovog projekta. Ulaganje u dječju infrastrukturu, ulaganje je u budućnost, a upravo su ovakvi projekti dokaz da zajedničkim radom možemo stvarati kvalitetnije uvjete za život mladih obitelji i naše djece. Veseli što će se uskoro krenuti u realizaciju projekta te najmlađima osigurati suvremeniji i sigurniji prostor za igru. Općina Kaštelir Labinci nastavit će aktivno pratiti dostupne natječaje i prijavljivati projekte kojima se osiguravaju dodatna ulaganja u komunalnu, društvenu i sportsku infrastrukturu s posebnim naglaskom na sadržaje koji doprinose kvaliteti života djece, mladih i obitelji. Muškarac je pod utjecajem alkohola upravljao električnim romobilom. Kacigu nije imao, ali je zato imao 2,70 promila u krvi. Porečka policija je jučer oko 15 sati i 25 minuta u pješačkoj zoni u ulici Bože Milanovića zabilježila prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao 31-godišnji vozač električnog romobila. Prilikom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, također nije prilagodio brzinu kretanja vozila uvjetima, osobinama i stanju ceste, radi čega je izgubio nadzor nad upravljačem i pao na kolnik. U nesreći je vozač lakše ozlijeđen, te mu je pomoć pružena u pulskoj bolnici. Usto je upravljao romobilom pod utjecajem alkohola od 2,70 promila. Radi počinjenja nekoliko prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv vozača se pokreće prekršajni postupak, te mu prijeti kazna od 380 eura. Policijska uprava Istarska učestalo upozorava vozače električnih romobila da su dužni pridržavati se prometnih propisa radi svoje i tuđe sigurnosti. Što se alkohola i romobila tiče, zakonom je propisano kako romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu ima više od 0,5 promila. U sklopu projekta Razvoj publike putevima knjižnice na Kotačima i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradska knjižnica Poreč predstavlja slikovnicu Djeca s igrališta Medine Husini autorice Olje Savičević-Ivančević, koja će se održati u petak 19.6. u 20 sati u prostorijama zajednice Taljana Baderna na adresi Baderna 16. Ovo je priča o dvije djevojčice i njihovim različitim životnim sudbinama, a kroz njihovo putovanje slikovnica na topo način podsjeća na važnost slobode, empatije i dječjih prava. Priču će ispričati autorica, a saznaće se više i o samoj knjizi, ali i o građanskoj inicijativi da dječje igralište u Zagrebačkom parku Ribnjak ponese ime Madine Husini, šestogodišnje Afganistanke, čije ime postalo simbol nade i solidarnosti. HEP je za srijedu 17.6. najavio radove. Bez električne energije će u vremenu od 8.30 do 12 sati biti naselje Starići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
3: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben, a sa sjeverozapada po visini pristiže vlažan i nestabilan zrak. Danas pretežno vedro, popodne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Biće tiho ili uglavnom sjeverozapadni vjetar 4 do 12, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i jutro puhaće slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dnevna temperatura u porastu.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
6: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka u MAG.
7: Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!
8: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Leila Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Leiline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Leila Zahirović.

Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
3: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas Turistička zajednica i Grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Sveti Lovreć postaje pozornica Međunarodnog glazbenog susreta. U subotu 20. lipnja od 19 sati na Trgu Placeta održava se prvo izdanje Međunarodnog festivala limenih glazbi Santi Laurenti Music Festival. Uz domaćina limenu glazbu Kuda Matka Laginje Sveti Lovreć nastupit će Gradska glazba Trsat Rijeka, Gradska glazba Krk, Združeni puhački orkestar Delnice Vrbovsko te gosti iz Slovenije, veterani Mengeške godbe. Dođite, poslušajte vrhunske orkestre i provedite večer ispunjenu glazbom u Svetom Lovreću. Ulaz besplatan.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Ladies and gentlemen, Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, vozi se u kolonama uz kraće zastoje. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Večeras od 22 do 6 sati ujutro bit će zatvorena autocesta A1 između čvorova Prgomet i Split u smjeru Dubrovnika, a od 22 do 4 ujutro zatvara se autocesta A3 između čvorova Popova i Kutina u smjeru Zagreba. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta 1 kod Udbine. Obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15:30 do 16:30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.
3: Dobar dan, Đani iz Poreća, ja sam dosta dugo nije bila na radio, pjesma Ajmo u planine gdje nema zime od bijelog dugleda. Hvala lijepo da je na prijedlog i puno pozdrava Božinoviću i svima u studiju i svi koji nas slušaju, najbolji na radio na svijetu. Hvala lijepo da je na prijedlog.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan Radio Centru i svih koji nas slušaju. Pozdravljam svih, pogotovo oni koji navijaju za našu domovinu. Da budem sretno i hvala što učestvuju u tome sa pjesmom koju sam navijala Radio Centru. Ugodno radno vrijeme i sretno svima. Hvala i doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želim ću pjesmu Mi imamo mnogo problemos. Bepo i Špadići, hvala i doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Pozdravljam društvo umirovljenika koji smo bili na Pagu. Hvala svima na pažnji i na lijepom druženju. Hvala sa pjesmom od Duška Lokina, Mirišu još naše ruže. Hvala vam Bogu.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.
1: Ja bih volio čuti opatijsko što je.

0: Marketing Radio Centra. Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
4: Mihael Soufal Vršar, majstor s mora.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Zovem iz Baderne, želim čuti tu i tu pjesmu.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Grdovići ribari, pozdrav iz Novigrada, čao!

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Pozdrav, može od Thompsona jedna, Lipa Kaja, pozdrav iz Višljana. Ćao.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.
1: Dobar dan, Džani iz Poreća, htio bih ljudi pjesmu od Alena Vitasovića, buongiorno, dobar dan. Hvala lijepa svima koji slušaju Radio Centra, a najviše Radio Centru Poreć Božinoviću i ostalimo u centru Radio Centru i Radio Centru Poreć Božinoviću i ostalimo u centru Radio Centru i svi koji slušaju na široko.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Jedna ručit pjesmu Pomada sa majkom. Matijas.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Marije Zrabetići, ABBA, I have a dream.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Leila Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Leila Zahirović. To može samo planet.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
5: Mr. G.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Marketing Radio Centra.
3: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanal u Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
4: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta!
5: Sveti Lovreć postaje pozornica međunarodnog glazbenog susreta. U subotu 20. lipnja od 19 sati na Trgu Placeta održava se prvo izdanje međunarodnog festivala limenih glazbi Santi Laurenti Music Festival. Uz domaćina limenu glazbu Kuda Matka Laginje Sveti Lovreć nastupit će Gradska glazba Trsat Rijeka, Gradska glazba Krk, Združeni puhački orkestar Delnice Vrbovsko te gosti iz Slovenije, veterani Mengeške godbe. Dođite, poslušajte vrhunske orkestre i provedite večer ispunjenu glazbom u Svetom Lovreću. Ulaz besplatan.
0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

17 sati 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, neki od vas slušaju nas i putem interneta. Evo slušamo najnoviju stvar od Rolling Stonesa, ali remix. Vjerovali vi ili ne, ovo je remix, Circuit and Andrew Watt potpisuje ovaj remix. In the Stars, Rolling Stonesi. Gledamo naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 30 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 59%. UV indeks je trenutno 3. Sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje. Puše nekakav vjetar sa zapada, ali će kroz večer okrenuti na sjeverni pa onda na istočni. Trenutno puše brzinom 4 metra u sekundi. Zaboravio sam reći da je danas četvrtak, 18. lipnja, a mnogi se vesele što je četvrtak jer će danas slušati svoju omiljenu emisiju SMS četvrtkom na valovima Radio Centra, tako je. Vaše glazbene želje pušit ćemo od 19 do 20 sati, ja mislim da nema bolje prilike i bolje emisije. Najbolja muzika, jer je vi birate. Naravno, prije toga mi ćemo imati emisiju u 17.30 infopunkt, pa u 18 sati lokalne vijesti. Naravno, korisne informacije i super glazba. U 20 sati su vijesti Hrvatskog radija. Ajmo mi se vratiti na glavne informacije. Trenutni stanje, trenutno u prometu na Poreštini, u Poreču. Možemo reći da je promet srednje gustoće pa čak i do gušći na recimo kružnim tokovima i raskršćima, a i u blizini trgovačkih centara. Ali vremenski uvjeti su povoljni za vožnju i u Poreču i na Poreštini i u cijeloj Istri, a i u ostatku Hrvatske. Naravno, promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu od tunela Učka prema Rijeci, te pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Dragi vozači, budite oprezni i dodatno oprezni i strpljivi. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na graničnim prijelazima uvjerili smo se jučer, kad idete iz Hrvatske za Sloveniju, samo prođete, niko vas ne zaustavlja. Ali zato ulazak u Italiju, tamo je i dalje kontrola. Dakle, Talijani će još neko vrijeme otezati sa Schengenom. Inače, na graničnim prilazima stanje je kao inače, u pomorskom prometu poteškoća nema. Da li ima radova, vidjet ćemo sada, petak 19. To je sutra, ima najavljenih radova na elektroenergetskim postrojenjima. U Poreču, kaže Trg Matije Gupca i dio ulice Kado Maximus, sutra bez struje u Poreču od 8 do 9 sati, dakle od 8 do 9. A također u Kašteliru i Krančićima, dio naselja Kaštelir prema Vižinadi i dio naselja Krančići bez struje sutra od 10 do 11 sati. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sada ćemo provjeriti da li šta piše ovdje na službenoj stranici Istarskog vodovoda, ne vidimo ništa. Osim onog najglavnijeg, vidimo, šalim se malo. Poreč 19. to je sutra, petak, zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti Baldaši i tra petak, zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti Baldaši i Ohnići,

Evo, podsjećam vas još jednom na emisiju SMS četvrtkom od 19 do 20 sati. Slati ćete vaše poruke na SMS ili Viber ili WhatsApp. Broj telefona uvijek isti 098 724 725. Možete slati već sad, zašto ne?

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, Energija, Talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!
3: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Leila Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Leiline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Leila Zahirović. To može samo planet.
4: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
5: Info punkt.
6: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra, studija Poreč. Ljeto tek počinje, a Poreč već vrvi pripremama za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelje morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskog uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se i ove godine u punome sjaju. Porečka riva u rujnu ponovno će postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre, prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu, koje okuplja strastvene ribolovce iz cijeloga svijeta. Više informacija očekuje se u narednom periodu.

U nedjelju 14. lipnja na području Nove Vasi održana je ekoakcija čišćenja trase Parencane u organizaciji udruge Rotonda Nova Vas Vila Nova u suradnji s lovačkim društvom ZEC te uz potporu grada Poreča Parenco i usluge Poreč. Akcija je okupila brojne volontere, članove udruga, obitelji i građane koji su zajedničkim radom doprinijeli uređenju i čišćenju jednog od najvažnijih rekreativnih prostora na području Poreštine. Tijekom akcije prikupljeno je ukupno 2380 kg otpada, a očišćen je značajan dio trase Parencane na dionici Nova Vas Kukci. Akcija je provedena u sklopu nacionalnog projekta Od izvora do mora, koji promiče zaštitu okoliša, odgovorno gospodarenje otpadom i aktivno uključivanje građana u aktivnosti usmjerene na očuvanje prirodnih vrijednosti.

Poreški Maksimusi postigli su izvrsne rezultate na pojedinačnom prvenstvu Kvarnerske lige za mlađe kategorije, koje je u srijedu održano na Kantridi. Osvojeno je ukupno 8 medalja, od čega 2 zlatne, 2 srebrne i 4 brončane. Natanel Lešić je osvojio zlato na 200 metara i srebro na 60, Ani Buršić zlato na 60 metara i broncu u skoku u dalj, Toni Šolar srebro na 60 metara, Greta Brljafa broncu na 200 metara, Oto Sirotić broncu na 200 metara, Vito Labinjan broncu u skoku u dalj.

Manchester's bridge. Apollo's football.

Za petak su najavljeni radovi iz Elektro Istre, a bez struje će biti dio naselja Kaštelir prema Vižinadi i dio naselja Krančići u vremenu od 10 do 11 sati. U Poreču će bez struje biti Trg Matije Gupca i dio ulice Kardo Maksimus u vremenu od 8 do 9 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Javnosti su predstavljeni završni radovi te održan obilazak novo uređenog dijela rive Poreč. U obilasku su sudjelovali gradonačelnik Loris Peršurić, zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, pročelnici Jasmina Vinkrlić-Petrović iz komunalnog odjela te Damir Hrvatin iz odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, te uz predstavnike usluge i mjesnih odbora Joakim Rakovac i Novo naselje. Evo što je o projektu rekao gradonačelnik Poreča.
1: Da, evo još jedna faza, nekako se vidi na kraju kad je sve realizirano, vide se radovi, oni građevinski na samom kraju koje traju x mjeseci, ali ne vidi se onaj trud, onaj dugotrajan posao sa suglasnostima, sa dozvolama, a zaista ih treba puno nešto kad se radi u starogradskoj jezgri ili blizu, neposredno blizu starogradske jezgre, kao što je sad bilo i na ovom dijelu marine ili nastavak rive. Evo, nakon što se i onaj najširi dio rive renovirao pred nekoliko godina, kao što se i prošle godine usluga kako je renovirala ovaj dio u samoj marini, došao je na red nastavak, dakle od marine pa sve do izvlačilišta. Kako kažem, trajalo je evo nekoliko mjeseci, stvarno zahvaljujem se svima na strpljenju, ali mislim da su sad stvarno svi zadovoljni evo sa ovim istarskim kamenom, sa ovim mediteranskim biljem, sa ovim klupama i svom ostalom opremom koja je postavljena, zaista daje jednu razinu više i postižemo, ja vjerujem, kao što smo to postigli i na prijašnjim onim fazama i dijelovima, da ćemo na taj način vratiti i goste, ali i naše građane na samu rivu da se što više druže. U sklopu projekta zamolili smo, zatražili smo i uključili su se i predstavnici, to jest Lučka uprava, pa su renovirali sve molove. Tu se isto želim zahvaliti svima na strpljenju, svim našim malim ribarima koji su trenutno ili privremeno morali maknuti svoja plovila. Evo sad su svi već i vratili se u Lučicu i ja vjerujem da je svima puno, puno ugodnije i ljepše nego što je to bilo prije. No tu sigurno nećemo stati. Nastavljamo i dalje sa projektima, kako kažem, i kako komuniciramo evo putem medija dugi niz godina, dakle radimo na više strana u tri glavna projekta i puno manjih podfaza i kako dobivamo suglasnosti i dozvole nastavljamo sa radovima. Ono izvjesno što je sada ili vrlo vjerojatno će prvo biti na redu ili prioritetno ili ono što ćemo najprije dobiti potrebne dozvole, to je nastavak upravo ovih vijala, dakle ovih gdje su štandovi i isto onaj dio ispred same gradske uprave. Što ne znači da ne nastavljamo i ovo drugo projektirati, dobivati građevinske dozvole i ponavljam opet, kako budemo dobivali, tako ćemo i rješavati sve. No evo, gledam prema vijalama, moram podsjetiti sve naše sugrađane, a i ja vjerujem da su to i vidjeli, da smo malo oplemenili i hortikulturno i malo renovirali, obnovili i same vijale u pogledu čišćenja, u pogledu sadnje i ja vjerujem da je svima sigurno ljepše i ugodnije.
2: Možda imate pri ruci neki tehnički podatak, odakle je kamen i koliko je to površina sada?
1: Kamen je istarski kamen, znači kirmenjak, onaj koji je otporan od 8 do 10 cm je debel. Ispod samog kamena se postavila sva podzemna ona infrastruktura što je potrebna i za drugi dan, a to da sva naša marina i sve naši molići dobiju struju, vodu, tako da evo, novi stari molići imaju sada i priključak, to jest mogućnost priključka i struje i vode i svega ostalog. Cijela investicija koštala je nešto malo više od 1 milijun eura otprilike. Kad govorim o opremi, tu su žardinjere, tu su klupe, tu su ograde, tu su hidranti i sve rampe za invalide koje smo isto se trudili postaviti svugdje da bude pristupačnost što bolja i što kvalitetnija.
0: Valamar nastavlja sa značajnim investicijama u 2027. godini. Nadzorni odbor Valamara i Imperial Riviere dali su odobrenja za investicije u 2027. godini u visini od ukupno 151,6 milijuna eura na razini Valamar grupe, od čega se 115,4 milijuna eura odnosi na ulaganja Valamara, dok se 36,2 milijuna eura odnosi na ulaganja Imperial Riviere. Planirane investicije usmjerene su na daljnje jačanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja kroz unapređenje kvalitete turističkog proizvoda i usluga u portfelju, razvoj turističke infrastrukture te ulaganja u cjelogodišnji smještaj zaposlenika u destinaciji. Među značajnim projektima u idućoj godini ističu se ulaganja u porečki hotel Valamar Dijamant, uključujući sportske sadržaje zone Brulo, novu praonicu rublja, nastavak investicija u centralnu kuhinju Valfresco te izgradnju stanova za ključne zaposlenike u centru Poreča. U destinaciji Rab investicije su usmjerene najvišim dijelom u ulaganje u nove sadržaje u sklopu Arba Resorta Valamars Collection, koje uključuje izgradnju 76 novih smještajnih jedinica. Na području Policijske uprave Istarske od 19.6. u 7 sati do 20.6. u 7 sati provešće se pojačani nadzor vozača tijekom kojeg će se kontrolirati vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o koordiniranim aktivnostima koje se provode u sklopu akcije Rod Pola u svim državama članicama Europske unije. Svrha akcije nije isključivo kažnjavanje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, već i privlačenje pozornosti javnosti na tu temu, jer konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom, glavni su čimbenici koji utječu na sigurnost u prometu. Kako bi se povećalo stanje sigurnosti i spriječilo stradavanje, Policijska uprava Istarska poziva vozače da poštuju prometne propise i da ne upravljaju vozilima ukoliko su konzumirali alkohol ili droge. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta Policijske uprave Istarske u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dovršili su više mjesečno kriminalističko istraživanje nad 6 hrvatskih državljana za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja činili kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Također se od njih 6 petoricu te još jednu hrvatsku državljanku sumnjiči za prikrivanje nezakonitog podrijekla novca te su prijavljeni za kazneno djelo pranje novca. Osnovano se sumnja da je 34-godišnji prvo osumnjičeni organizirao i vodio zločinačko udruženje, te je, znajući za cilj udruženja i njegove kriminalne aktivnosti, u sastav takvog udruženja nabavio, posjedovao, prodavao i nudio na prodaju kokain i marihuanu, koje su bile namijenjene neovlaštenoj prodaji. Zločinačko udruženje vodio je na području Istarske županije najmanje od 1. siječnja 25. do 17. lipnja 26. godine, te je u zajedničko djelovanje povezao drugo osumnjičenog 33-godišnjaka, kao i 35-godišnjaka, 59-godišnjaka, 43-godišnjaka i 19-godišnjaka. Svaki član zločinačkog udruženja imao je svoje zadaće, pa je tako prvo osumnjičeni nabavljao drogu na ilegalnom narkotržištu i organizirao njeno dopremanje do šumskog predjela u Varvarima. Potom bi u baraci koju je ilegalno postavio na državnom zemljištu zajedno s 33-godišnjakom i 35-godišnjakom povećavao masu kokaina dodavanjem punila. Drogu su pakirali u manje pakete te su je skladištili u posudama koje su skrivali pod zemljom i kamenjem na navedenom šumskom predjelu, kao i na šumskom predjelu na području općine Kaštelir Labinci. Kada je drogu trebalo preprodati, prevozili su je na područje Červar Porta i skrivali kod 33-godišnjaka na tajnoj lokaciji ispred stana i na drugim mjestima. Potom su drogu prodavali krajnjim konzumentima, a isto tako su je ustupali na daljnu prodaju 59-godišnjaku i 43-godišnjaku, koji su drogu sukladno dodijeljenim im ulogama dalje distribuirali i prodavali krajnjim konzumentima na području Istre. Osumnjičeni su na navedeni način preprodali najmanje 1,918 grama kokaina i 338 grama marihuane. Kako bi prikrili porijeklo novca od preprodaje droge, skupina je zajedno s 30-godišnjom hrvatskom državljankom prikrivala trag novca i neistinito prikazivala da novčana sredstva potiču iza zakonitog izvora. Konkretno, polagali su novac u mobilne novčanike, na vlastite bankovne račune i račune drugih osoba, koristili su novac za kupnju i dovršetak nekretnina, za kupnju vozila te za svakodnevne potrebe. U samoj realizaciji kriminalističkog istraživanja sudjelovalo je 80 policijskih službenika iz Policijske uprave Istarske i Policijske uprave Primorsko-goranske, te je 17. lipnja uhićeno svih 7 osoba. Policijski službenici su s pomoć službenih pasa obavili pretrage domova osumnjičenika i drugih prostora na kojima se čuvala droga. Tijekom pretraga pronađeno je 2983 grama kokaina, 2509 grama hašiša, 3135 grama marihuane, 17535 eura, 1300 švicarskih franaka, digitalne vage, uređaj za vakumiranje i drugo. Riječ je o najvećoj ovogodišnjoj zapljeni droge na području Istarske županije, te policijski službenici nastavljaju i dalje intenzivno raditi na suzbijanju kriminaliteta, droga i drugih organiziranih protupravnih radnji. U petak 19.6. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti od 8 do 13 sati Baldaši i Ohnjići na području općine Vižinada. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, treba obavijestiti dežurnog dispečera na 052 602 260.
3: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben, a sa sjeverozapada po visini pristiže vlažan i nestabilan zrak. Sutra sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i jutro puhaće slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dnevna temperatura u porastu.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Poštovani slušatelji, točno je 19 sati i vrijeme je za našu emisiju koju svi čekate. SMS četvrtkom, naručujete pjesme po želji na 098-724-725 i što prije to pošaljete, napišete poruku i pošaljete na taj broj, nema veze SMS, Viber, WhatsApp, prije ćete čuti pjesmu u eteru. Za početak ćemo naravno slušati neke pjesme po našem izboru, a to su sada sasvim novi singlovi, bit će zanimljivo. 098-724-725, iskoristite priliku, pozdravite nekoga uz put, ali najvažnija je vaša glazbena želja, dojavite nam to što prije, mi ćemo sada čuti jingle.
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
0: Eto, sve je jasno. 098-724-725. A mi slušamo za početak pjesmu od grupe koja se zove Kawasaki Trip. Vratili su se s novom pjesmom, zove se Tri crte. Ne znamo čemu pjevaju, da li Adidas ili nešto slično. Čućemo sada. Evo, dok čekamo da počnu pjevati, da vidimo šta kaže naš mjerni instrument. 90 nije, nego 30 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču. 30 stupnjeva, 1017 hektopaskala, vlažnost zraka. Ne, to je tlak zraka, vlažnost je 61%. Bolje da šutim, slušamo Kawasaki Trip.

i stvarno pjevaju o Adidasu. Kawasaki Trip i nova pjesma Tri crte, prva pjesma koju slušamo u sklopu emisije SMS četvrtkom, naravno dok se skupe vaše glazbene želje. Vi nemojte čekati, pošaljite odmah poruku i vašu glazbenu želju da je što prije pustimo u eter, a broj telefona znate. Eto nekad problemi sa glasnicama. Dakle, broj telefona 098-724-725, 098-724-725. Najbolje je spremiti broj u mobitel i onda na miru možete slati poruke, naručivati pjesme po želji.

098-724-725, mijenjamo glazbeni stil, čućemo novu pjesmu od Domenike. Domenika ima novi singl, zove se Muško klasično. 098-724-725, vaše glazbene želje su sada interesantne i zato nam dojavite što prije.

Eto, jasno je o čemu pjeva Domenika u novoj pjesmi Muško klasično. 098-724-725, stižu polako i sramežljivo vaše, evo čujete. Stižu poručice, SMS, Viber, WhatsApp, sasvim je sve jedno, ali nemojte čekati, pa šaljite poruku što prije, pa će prijeći pjesma u eter.

0: Čudna pjesma ova, jel te zove na ples, Arjan Remix, grupa Majales. Došla jedna kratka poruka, dajte više domaćih pjesama. Može, ali onda kad puštamo domaće pjesme, onda stigne poruka dajte više stranih pjesama, tako da ne znam kako izaći na kraj s vama, ali evo prilike da se naručite pjesmu po želji. 098-724-725 ide službeni džingl.
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
0: Ne mora biti SMS, može biti Viber, može biti WhatsApp, sve jedno je 098-724-725. Evo nove poruke, rekli smo da ćemo je pročitati nakon koji minut. Evo je, dobro večer, Mafalda iz Muntižane. Veliki pozdrav za sve koji nas slušaju u Muntižani, znam da vas ima. Posebno Mafaldu pozdravljamo. Lidija Percan, sve su se laste vratile sa juga. Može, može, zašto ne, naša legendarna pjevačica, izvođačica iz Pule, Lidija Percan. To je druga vaša glazbena želja, prije toga ide Kolonija, a do Kolonije slušamo našu pjevačicu koja pjeva na engleskom, Marcela, Hate That I Love Ya.

Evo, čuli smo pjesmu od Marcele, to je naša pjevačica iz Crikvenice. Pjesma se zove Hate That I Love You, ima već veliko iskustvo u glazbi, a bila je dio svog života provela u Nizozemskoj. Mi krećemo sa ispunjavanjem vaših glazbenih želja u sklopu emisije SMS četvrtkom, koja traje još koliko? 45 minuta. Ti da budi buda, prva pjesma Kolonija. A stigla je sada jedna narudžba pozivom, jer gospodin kaže ne vidim tipkati poruke, pa može, prihvaćamo. Kaže on, molim vas pjesmu Living on the Frontline, Eddie Grant, može, može, ovo veliki pozdrav za, mislim da je to Jones. 098-724-725, vaše glazbene želje čekamo.

SMS četvrtkom traje, evo već skoro 20 minuta, nova poruka je tu, kaže ovako: Dubioza kolektiv, I'm from Bosnia, hvala, lijepi pozdrav, Iva se javlja, može, može, našli smo pjesmu, veliki pozdrav za Ivu.

Lidija Percan i Sve su se laste vratile sa juga. Pjesma je iz godine 78. vjerovali vi ili ne. Idemo dalje sa vašim glazbenim željama. Idi Grant je tu sada sa pjesmom Living on the Frontline. Ta pjesma, ja mislim, još starija nije, nego 79. Tu negdje. Evo nove poručice, kaže sretan rođendan Mađaru Darki, tako piše, sa pjesmom Mile Kitić nema više cile mile. Ne držimo Milu Kitića. Ako ćeš neku drugu pjesmu, javi što prije, ali naravno sretan rođendan Mađaru Darki, tako piše.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

19:33, evo prošli smo polovicu emisije SMS četvrtkom, idemo dalje s vašim željama. Veliki pozdrav za Marija i Branka Šarija uz pjesmu Hej senjorita. Ja sam našao samo jednu pjesmu koja se tako zove Hej senjorita, izvođač je Eddie Huntington, valjda je to to. Evo slušamo sada Severinu i Azisa, Fališ mi.

Čuli smo Severinu i Azisa u pjesmi Fališ mi, a evo jedne nove glazbene želje koja dolazi iz Peroja. Veliki pozdrav za Peroj. Poštovanje i dobrovečer. Može pjesma od Željka Joksimovića i Emine Jahić. Pjesma se zove Dva aviona. Pozdrav iz Peroja. Može, može, naravno, stavit ćemo je odmah. I naravno, dojavite nam kako nas slušate. Da li nas slušate putem FM-a ili možda putem interneta.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Da, budite brzi. 20 minuta imate za slati poruke. Evo, nove poručice kaže čao. Može Queen Bohemian Rhapsody. Pozdrav Ksenija iz Fuškolina. Može, veliki pozdrav za Kseniju. Veliki pozdrav za Fuškolinja. Nekako se to kaže. Fuškolineže. Zezamo se malo. Znate na koga mislim. Eddie Huntington i Hey Señorita, netko je naručio. Nakon toga Queen i Bohemian Rhapsody.

Slušamo Queen i Bohemian Rhapsody, netko od vas je naručio baš ovu pjesmu, a nova poručica je tu, kaže pozdrav za Rašu, kralja Poreča, uz pjesmu Sudar svjetova, Emina i Nući. Može, našli smo pjesmu, ide nakon Queen. 098-724-725, budite brzi s vašim porukama, imate još 13 minuta.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Nuči i Emina, Sudar svetova. Tako se zove pjesma koju je netko od vas naručio, pa smo je čuli. A još jedna poruka je tu, kaže, za najljubazniju gospođu Andreju sa Lanterne. Molim pjesmu od izvođača Z++, pjesma se zove Sedmo nebo. Pa idemo onda s tom pjesmom, a još jedna ide prije vijesti. Požurite sa vašim porukama i glazbenim željama ako želite čuti pjesmu. Pušat ćemo mi vaše glazbene želje nakon vijesti, ali nećemo moći pročitati poruke.

Evo još jedna poruke, kaže ovako, pozdrav, ako može pjesma, odnosno može li pjesma Ako me još želiš, izvođač Mišo Smoljo, Blaža u potpisu poruke, može, može, privijesti ide nakon ove pjesme.

Manje od 4 minute, odnosno 3,5 minute su do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija. Moram brzo pročitati sve vaše preostale poruke jer su odjednom došli, ih je došlo nekoliko. Kaže ovako, kratka poruka, ten sharp you. Može, može, ali nakon vijesti. Onda još jedna poruka, može, Mišel od Joksimovića, Pusa od dosade. Zašto dosade, ne znam, ali bit će pjesma Mišela od Joksimovića nakon vijesti također. Evo još poruka ovdje, na WhatsAppu. Brzo čitam, pozdrav od Maje iz Zelene, I feel so free od Madone za kolegu s posla, hvala. Može nakon vijesti. Bok, Igor iz Višnjana, She Bangs od Ricky Martina, može, može, da se pripremimo za koncert, sutra je, aha, može, može. Lijepi pozdrav, Franka iz Poreča od Lidije Bačić, pjesma Kiša, bar da glazbeno osvježi, može. Još jedna poruka na WhatsAppu, kaže ovako, ne znam zašto je dva puta, molim za Raju, veli Maj, Lokomotiv, GT, Jetro Tal. Mislim da imamo. Pozdrav Nando i Nana iz Švicarske. Veliki pozdrav za vas također. I još jedna poruka, da li je zadnja, kaže... Pozdrav, može, laku noć, Golubice, Nikola Frković, Blažo, u potpisu, može, može, isto nakon vijesti. Evo, dragi slušatelji, ja vas lijepo pozdravljam, bila je ovo emisija SMS četvrtkom, ja sam Feodor Božinović, vijesti slijede u 20 sati, a nakon toga sve vaše preostale glazbene želje. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao.

0: Vrhovni sud objavio je da je strankama otpremio pravomoćnu odluku i rješenje u predmetu o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj korisnici kredita koji su prihvatili konverziju u euro nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Odlukom nisu zadovoljni u udruzi Franak, poručuju da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator udruge Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
2: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
0: Odluku Vrhovnog suda kritizirali su oporbeni SDP i MOST. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kaže da je riječ o katastrofi i ruganju građanima u lice. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u vrijeme najveće krize iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja poručuje da su stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
3: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
0: Vijesti. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je iz Brisela da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH koju ta stranka predlaže.
4: Mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest dosije vanjske i europske politike, pa jednako tako odnosi sa susjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačne verzije.
0: Nastavak razgovora s HDZ-om o tekstu dokumenta najavili su danas i iz Domovinskog pokreta. Poručuju da je rezolucija konkretan iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja. Oporba je pak ocijenila da prijedlog nije dovoljno jasan ni konkretan.
5: Vijesti.
0: Počinje teći rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu između SAD-a i Irana. Pregovori se temelje na memorandumu o razumijevanju koji je omogućio primirje, uključujući i Libanon, te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prema riječima američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, tjesnacem je već prevezano oko 12,5 milijuna barela nafte. Vance je najavio da će voditi američko izaslanstvo na pregovorima, koji bi mogli početi već ovog vikenda.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Prema knjizi Chiare Lubich, Umijeće ljubavi. Ljubiti majčinskim srcem. Odlučimo, ponašat ću se prema svima s kojima se sretnem ili za koje ću raditi kao da sam njihova majka. Majka uvijek prihvaća, uvijek pomaže, uvijek se nada, sve pokriva. Majka sve oprašta svome djetetu, pa bilo ono i zločinac. Ljubav majke vrlo je slična Kristovoj ljubavi o kojoj govori Sveti Pavo. Ako budemo imali srce majke, ili još jasnije, ako odlučimo imati srce majke u najvišem smislu, srce Marije, bit ćemo spremni ljubiti druge u svim okolnostima. Ljubit ćemo sve, ne samo članove naše crkve, nego i drugih crkava. Ne samo kršćane, nego i muslimane, budiste, hinduiste, sve. Ljude dobre volje i svakog čovjeka koji živi na zemlji. Marijino je majčinstvo sveopće, kao što je bilo sveopće i otkupljenje. Umijeće ljubavi, kako je zapisala Chiara Lubich u knjizi Umijeće ljubavi. Ljubiti i neprijatelje. Ljubite neprijatelje, kaže Isus, a zapisao je Matej u 5. glavi 44. retku. Ova rečenica potpuno okreće naš način razmišljanja i potiče nas da učinimo zaokret u svome životu. Jer ne krijemo nekog neprijatelja, malog ili velikog, imamo svi. Za vratima je susjednoga stana, u onoj tako antipatičnoj gospođi spremnoj na spletke, koju nastojimo izbjeći svaki put kad prijeti opasnost da sa mnom uđe u lift ili slično. Eno ga, u onom rođaku koji je prije 30 godina nanio nepravdu mome ocu, pa ga više ne pozdravljam. Sjedi s tobom u školskoj klupi i nikad ga ne pogledaš u lice otkad te tužio profesor. To je ona djevojka koja ti je bila prijateljica, a poslije je otišla s drugim. Ili ona je trgovac koji te prevario. To su oni koji u politici ne misle kao mi, pa ih zbog toga smatramo neprijateljima. A danas neki vide neprijatelje u državi te vrše nasilje nad osobama koje je predstavljaju. Ima i bilo je uvijek onih koji vide neprijatelje u svećenicima te mrze crkvu. Sve njih i bezbroj drugih koje nazivamo neprijateljima treba ljubiti, ljubiti. Da, da, treba ih ljubiti. To je teško, mučno. Ne daje nam mira sama pomisao na to. Zato je potrebna hrabrost. Potreban je maleni napor s naše strane, zatim 99% čini Bog i u srcu će poteći rijeka radosti.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
1: On je jutros, prije svega jučer pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
0: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
2: Sud je potvrdio optužnicu iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza i spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
3: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
4: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
0: Vijesti. Nakon što su američki i iranski predsjednik potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, odobrio ga je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbolahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum u kojem će se riješiti sudbina iranskog nuklearnog programa. Danja Dubravac.
5: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
6: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
5: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
6: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
5: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi. Ljudi.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima. Među glavnim temama je Ukrajina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i premijer Plenković.
7: Imam dojem da se stanje mijenja. Ukrajina drži bojište, čak djelomično oslobađa teritorij. Ukrajina je snažna, s našim članicama surađuje na zidu protiv dronova. To pokazuje koliko je Ukrajina integrirana u rad Europske unije.
6: Bili smo jednoglasni na sastanku u G7 o snažnom položaju i o tome kako pritisnuti Putina prema dijalogu za primirje i završetak rata.
8: Čestitat ćemo Ukrajini koja je konačno otvorila prvi klaster nakon što je Mađarska povukla dugo godina državnu blokadu, što je jako dobro, i oni i Moldavija, to je bilo u ponedjeljak. Očekujemo nakon toga jednu široku geostratešku, geoekonomsku raspravu odnosima Europske unije i Kine u svjetlu želje da na globalnom planu imamo ekonomsku utakmicu koja je na jedna po jednakim pravilima.
9: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Aleksandriju nakon poraza u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva u Dallasu protiv Engleske 4-2. Ovako je to analizirao izbornik Slatko Dalić.
11: Od 8 kornera koje je imao protivnik, imalo se 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
10: Utakmica protiv Panama je u noći s utorka na srijedu u 1 sat ujutro prema našem vremenu. Večeras u drugom kolu skupine B u Los Angelesu, Švicarska, Bosna i Hercegovina 4-1, Manzambi 74. i 90. Vargas 84. i Džaka 7. minuta nadoknade drugoga dijela s bijele točke za Švicarsku, a u 3. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena strijelac za Bosnu i Hercegovinu bio je Mahmić. U A skupini u Atlanti, Češka i Južna Afrika 1-1, Sadilek je doveo u vodstvo Češku u 6. minuti, izjednačio je Mokojena u 83. iz 11 terca. Noćas još utakmice u Vancouveru, Kanada, Katar, te Guadalajari, Meksiko protiv Južne Koreje.
9: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
9: Glazbena noć.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti. Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

is right. All you gotta do is call me. Say you will.

Ne znate kije navigiva, nikada, pitate enca Engleza, 25 milijardi lit je bija na tem brodu. On je dela kako kapetan, kako makinista, dela kako veslać na brodu velikem tankeru. Žene, ko će žene, to je hodilo za njim muški i ženske, svi su ga volili. I dica, i njegova, i onačali su bila njegova, svi su znali kije, naš

svaki potjenje hrdi neverin. Iz mora ga glede na oko kako da je Bog otvorio oči svoje. On ga djapame zješke hiti tuticu, čapato vlagojnu lignjuna, 150 metri samo glava imala. Dopelja ga na svoj traktor bez driva hiti doli. Polimiranu kapelicu, 8 dana cili labine i ja samo krake. Još mu prizadu.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti